0: хіту.
1: Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачос мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt. Relax FM. Relax FM.

0: šiandien.
1: Apie erkių keliamus pavojus ir būtinybę skiepytis vasarą kalbama tikrai dažnai. Visgi kartu pažymima, kad kol kas pasiskiepyti galima tik nuo erkinio encefalito, o štai apsaugos nuo Laimo ligos nėra. Visgi dabar mokslininkai turi gerų žinių. Naujoji vakcina nuo Laimo ligos jau praėjo klinikinius tyrimus, o šiuo metu vyksta registracijos procesas. Nors jis gali užtrukti, pažanga esą gerokai greitesnė nei tikėtasi. Naująją vakciną sukūrė pasaulyje gerai žinoma Jungtinių valstijų bendrovė Pfizer, bendradarbiaudama su Prancūzijos vaistų gamintoja Valneva. Jau pirmieji klinikiniai tyrimai parodė daugiau nei 73% efektyvumą, užkertant kelią Laimo ligai asmenims nuo 5 metų amžiaus. Šis skaičius buvo matuojamas pradedant nuo 4 savaičių po paskutinės injekcijos. Pažymima, kad vakcina buvo gerai toleruojama, o analizės metu saugumo problemų nenustatyta. Po šių rezultatų Pfizer kreipėsi į reguliavimo institucijas dėl leidimo vakcinai. Belaukiant, kol jį bus patvirtinta, vertėtų imtis profilaktinių priemonių. Einant į lauką, nepamiršti specialių purškalų nuo erkių, dėvėti šviesius, geriausia, ilgarankovius drabužius, kad būtų paprasčiau pastebėti ropojančias erkes. Grįžus iš lauko patariama atidžiai apžiūrėti kūną, plaukus, nusiprausti po dušu, išpurtyti drabužius ir perbraukti juos lipniu drabužių voleliu. Dažnai erkių namus parneša augintiniai, tad po kiekvieno pasivaikščiojimo reikia atidžiai apžiūrėti jų kailį.

you.

0: Mokslas šiandien.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, daugelis jau išvyko iš anksto suplanuotas atostogas, kiti dar tikima derinti būsimas keliones. Tokiais atvejais vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Pateikus užklausą žmogui akimirksniu sudaromas maršrutas, pasiūlomi lankytini objektai, transporto variantai, nakvynės vietos, kaina ir panašiai. Viskas per kelias minutes, nemokamai ir be didelio vargo. Visgi patyrę kelionių organizatoriai pažymi, kad aklai kliautis ChatGPT ar kitais dirbtinio intelekto įrankiais nereikėtų. Neretai žmogui pateikiama ne itin tiksli informacija. Pavyzdžiui, planuojant kelionę pagal atitinkamą biudžetą, dirbtinis intelektas nebūtinai parenka įperkamus viešbučius. Tokiais atvejais žmogus apsigauna skaičiuodamas ir visos kelionės išlaidas. Taip pat, pasikalbėjęs su dirbtiniu intelektu, žmonės neretai iš viešbučio tikisi kur kas daugiau nei gauna atvykę. O tada prasideda iš esmės nepagrįsti skundai. Dar blogiau, žmogui siūloma aplankyti neveikiančius muziejus ar kitus lankytinus objektus, nenurodoma, kuriomis dienomis jie atviri lankytojams. Nežinodami visos informacijos, keliautojai suskumba pirkti bilietus, o po to jų panaudoti nebegali. Nesklandumų pasitaiko ir parenkant lėktuvo bilietus, nurodant, kokio ilgio bus persėdimas ar žmogus spės pakeisti lėktuvą. Dėl to dirbtinio intelekto įrankiai sugeneruota informacija būtina tikrinti originaliuose šaltiniuose. Taip pat pravartu pasitarti su patyrusiais keliautojais ar kelionių organizatoriais.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardijama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o šia lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotėms ir riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Hello, do you have Wi-Fi?
3: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose? Nesuprantu, bet ačiū.
4: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Ten žada akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą. Vakar suvažiavime be kitų jau spėjo pasisakyti Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis. Šiandien numatytas jų dviejų dvišalių susitikimas. Tuo metu Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Paryčiais Kyvą sudrebino sprogimų banga, užsiliepsnojo sandėlį ir negyvenamasis pastatas. Per kitą ataką Charkive sužeisti du žmonės. Jungtinių valstybių kariuomenė per naujausius smūgius Irane atakavo daugiau nei 80 taikinių, praneša amerikiečių centrinė vadovybė. Tai esą buvo atsakas į Teherano atakas prieš tris laivus Hormūzo sąsiauryje. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo paskutinės ketvirtfinalių dalyvės. Dramatiškose rungtynėse iš dviejų įvarčių deficito sugrįžusi Lionelio Messi vedama Argentina 3-2 palaužė Egiptą, o Šveicarija baudinių serijoje 4-3 nugalėjo Kolumbiją. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Ketvirtfinalyje susitiks būtent Šveicarija ir Argentina. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriai, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinkį gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Ankstyvas trečiadienio rytas, labas visiems esantiems kartu, Enrique Iglesias su dar keliais puikiais atlikėjais ir kūrinys gražinas mus 10 metų atgal Don't You Need Somebody baigia skambėti mūsų eteryje.
1: Geriausia diena. Geriausia diena.
0: Įprasta ryto laida, tačiau gal neįprastas jums balsas, naujas vedėjų duetas nuo Liepos 20-os mūsų eteryje pradės savosius darbus, na, kol kas jums labas tariu aš Rolandas ir visą šią savaitę bendraujame rytais. Visgi jūsų mėgstamos rubrikos niekur nedingo, turėsime ir sveikinimo skambučių, kurių metu galėsite nudžiuginti savo draugus, tad jau dabar galite registruoti savosius sveikinimus relaxfm.lt. Be abejo ir dovanų turėsime, ne tiek astrologinės prognozės rubrikoje vienam iš jūsų firminis relakso podelis, tiek ir vėliau 8 valandos žaidime degustacijos Ilzenbergo dvare. Galėsite su draugu arba drauge pasimėgauti skaniais patiekalais ir degustuoti maistą. Nu, mes prie muzikos grįžtame jau dabar. Grupė 2 ir kūrinys Turiu kiek turiu nuskambės po kelių akimirkų. Dar šią valandą laukia dienos dainos prognozė.

0: lietuviškos muzikos namai.
1: Naila, o naila, o mano pasaulį tikrai viskas buvo.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Bičiuliai, šiandieną rubrikoje kūrinys, kurį dovanoja kolektyvas Studija. Pasimatymas vadinasi ši daina, kurią kažkada dainavo Tomas Augulis. Šiandieną jūs gali aplankyti jausmas, lyg kažko lauktumėte, kaip ir dainoje, diena gali atnešti ir saulės spindulių, ir netikėto lietaus. Kitaip tariant, nuotaikos sviruos tarp vilties ir lengvo sumišimo. Mano mieloji, kodėl vėluoji, tegul šis klausimas lieka tik retorinis. Užtuot nerimavę, kad kažkas vėluoja, nuveikite kažką naudingo. Gali atrodyti, kad jums šalta be artimo žmogaus, net jeigu jis fiziškai yra šalia. Šiandieną svarbu netylėti ir galvoti, ką sau galvoji, o atvirai pasikalbėti apie savo lūkesčius. Nebijokite pirmieji parodyti šilumą.
0: Dienos dainos.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Ten žada akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą. Taip pat prezidentas tikisi proveržio dėl alijanso ketinimo įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. O vakar pirmąją suvažiavimo Ankaroje dieną jau spėjo pasisakyti Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atskrido Kataro padovanotų 100 milijonų kainuojančių naujų lėktuvų Boeing. Atvykęs spėjo sukritikuoti sąjungininkus, kad šie esą per menkai prisidėjo prie karinės iniciatyvos prieš Iraną. Taip pat sakė išvakarėse pabendravę su Rusijos ir Ukrainos vadovais, o tuomet jam susidarė įspūdis, kad net ir Putinas esą siekia karo pabaigos. Volodymyras Zelenskis Turkijoje buvo pasitiktas aplodismentais. Jis argumentavo, kodėl Ukraina turėtų tapti NATO nare, taip pat prašė sąjungininkų pagalbos oro gynybos priemonėmis. Ukrainoje neslepiama, kad rusų paleidžiamų balistinių raketų iš esmės nėra kuo numušti. Patriot oro gynybos raketų pagaminama tiesiog per mažai.
0: Tuo metu Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Šiąnakt balistinėmis raketomis smogta Kyjevui ir Charkivui. Pastarajame sužeisti mažiausiai 2 žmonės, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų. Kyjeve užsiliepsnojo sandėliai. O Jungtinių valstijų kariuomenė per naujausius smūgius Irane atakavo daugiau nei 80 taikinių, praneša amerikiečių centrinė vadovybė. Tai esą buvo atsakas į Teherano atakas prieš 3 laivus Hormūzo sąsiauryje. Apie oro pavojaus sirenas pranešama Bahreine. Kuveito kariuomenė skelbė šiuo metu atremianti priešiškas raketų ir dronų atakas. Nebejojama, kad naujausios atakos dar labiau susilpnins pastangas užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo paskutinės ketvirtfinalių dalyvės. Dramatiškose rungtynėse iš 2 įvarčių deficito sugrįžusi Lionelio Messi vedama Argentina 3-2 palaužė Egiptą, o Šveicarija būdinių serijoje 4-3 nugalėjo Kolumbiją. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Ketvirtfinalyje sekmadienio pareičiai susitiks būtent Šveicarija ir Argentina. Kitos šio etapo poros – Prancūzija ir Marokas, Ispanija ir Belgija, Norvegija ir Anglija. O debiutinėse UEFA čempionų lygos atrankos rungtynėse Lietuvos čempionai Kauno Žalgiris namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempionais Džilanijo Drita. Kauniečiai pirmavo iki 82 rungtynių minutės, tad komandos treneris ir žaidėjai neslėpė nusivylimo dėl įslydusios pergalės. Atsakomosios rungtynės vyks kitą antradienį Kosove. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūniją. Vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 11-12.

0: kolektyvas Righteous Fred su labai romantiška žinute. Nekalbėk, o bučiuok, taip sako šios grupės vyrukai. Don't Talk Just Kiss baigė skambėti mūsų eteryje. 8 minutės po 7 ryto programa tęsia savosius darbus.
1: Gerasia diena.
0: O aš sveikinu visus su dar viena puikia diena. Šiandien yra Liepos 8, trečiadienis, vardadienių švenčia Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga, Arnas ir Arentas. Šiandieną minima tarptautinė alergijos diena. Na ir mūsų saulutė, jį kilt pradėjo 4.52, leisis be 5.10 vakare, dienos ilgumas 17 valandų ir 3 minutės, belieka tikėtis, jog per tas 17 valandų saulės spinduliais bent truputėlį galėsime pasimėgauti. Ryto programoje jūsų laukia daug smagių dalykų, be abejo ir žaidimai į kitą programos valandą. Na, o šios programos valandos metu astrologinė prognozė su galimybe už atsiųstą zodiako ženklą laimėti firminį Relax FM puodelį. Taip pat antroje valandos pusėje laukia nauja lietuviška daina. Na, ir šis kūrinys jums tikrai puikiai žinomas. Tiesa, šiemet jis atgimė ir suskambo naujai. Tai Viktorija Mauručaitė ir grupė Vitraž bei kūrinys Mėlyna banga.

0: Įvyks maždaug be 10:08, likite toliau kartu su lietuviškos muzikos namais.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama. Maxi Mėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima, tai ko reikia.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Астрологинė прогнозė.
1: Horoskopai visiems 12 zodiako ženklų toliau relakso eteryje ir pradėkim nuo avinų. Avinam šiandieną rūpės meilė, vaikai, savos arba svetimos aistros. Būkite supratingi atidus tiems, kuriuos mylite. Nederėtų reikalauti iš jų dar didesnio dėmesio ar brangių dovanų. Jaučiai, iš pat ryto pasistengkite, kad kuo mažiau įtampos būtų santykiuose su namiškiais. Veidmainiauti nereikia, bet pagarba ir mandagumas yra būtini. Emociniai ekscesai turėtų būti valdomi. Dviniai, šiandieną galima tikėti susitikimų, žadančių nuotykius, pravartų plėsti akiratį, nevengti naujovių. Kita vertus, prioritetai šiandieną turėtų būti skiriami šeimai. Neignoruokite artimų žmonių poreikių ir norų. Vežiai, šiandieną verta pasistengti, kad užsitikrintumėte geresnės gyvenimo sąlygas. Jeigu atostogaujate, tai palepinti kūną ir sielą, kad tai būtų naudinga sveikatai bei grožiui, o ne atvirkščiai. Liūtai, pasižymėsite egocentriškumu, nenoru niekam nusileisti, dėl to galite prisidaryti problemų. Verčiau viską darykite nuosekliai, apgalvotai, taktiškai bendraukite. Mergelės, šiandieną neblogai seksis su kūryba, labdara susijusi veikla. Gali atsirasti asmuo nusiteikęs padėti jums išsikapstyti iš keblios padėties arba suteikti konfidencialios informacijos. Pasidomėkite, kokie motyvai slypi už to. Svarstyklės. Šiandieną geriau suprasite kitus žmones, todėl sugebėsite atleisti, rasti kompromisą ir susitarti. Visgi popiet bendravimo nebepageidausite. Sustiprės asmeninės erdvės poreikis. Skorpionai. Šiandien gali būti kiek neramų dėl kitų žmonių blaškymosi, nekonkretumo, nenoro pildyti savo pažadu. Dėl to gali susijaukti jūsų visos dienos planai. Šauliai, tikėtini bendri reikalai su užsieniečiais, įspūdžiai bei trikdžiai kelionėje, kalbos apie studijų galimybės ir panašiai. Šiek tiek gali susviruoti geros viltys dėl ateities. Ožiaragius domins su užsienio kelionėmis mokslo susiję klausimai. Būsite psichologiškai išvalgus, kažkas gali klausti jūsų patarimo arba prašyti paskolos. Regis ypatingų emocijų teiks meilė. Vandeniai, tikėtinos problemos, kurios nebūtinai tiesiogiai palies jūs pačius, bet vers nerimauti dėl kitų žmonių. Galimi mėginimai išsiaiškinti santykius ir jų perspektyvas. Tai rimta, nežaiskite jums nebeingo žmogaus jausmais. Na ir žuvys. Netikėtumai gali paveikti suplanuotus užsiėmimus, galbūt kai ką teks atidėti. Kita vertus, galite prisikurti nerealių iliuzijų. Būkite dėmesingesni aplinkiniams, ypač partneriui ir vaikams. O dabar dovanų metas. Turiu firminį Relax FM puodelį, vienam iš jūsų jį padovanosiu. Siųskite man į pašto dėžutę laiškelius, o juose nurodykite savo zodiako ženklą. Laimingą šio trečiadienio zodiako ženklą paskelbsiu valandos pabaigoje.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
4: Krokodilas.
5: Kas?
4: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
7: Šeimina, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
8: Kremas nuo saulės?
7: Yra.
8: Kefyras nuo įdegio?
7: Yra.
8: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
7: Kai be jo?
8: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
7: Jeigu tik to neši.
8: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.
9: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinės valstijos sudavė naujų smūgių Iranui, atakuota per 80 taikinių įskaitant karinius. Pasak amerikiečių, tai atsakas į Teherano atakas prieš tris laivus Hormūzo sąsiauryje. Paryčiais Kijevą sudrebino sprogimai, į Ukrainos sostinę paleista raketų, informacija tikslinama, taip pat smogta Charkivui. Sąjungininkų pagalbos Ukrainos prezidentas siekia dalyvaudamas Turkijoje vykstančiame NATO suvažiavime. Šiandien turėtų įvykti Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas. O iš Rusijos pranešama apie ukrainietiškais dronais šį rytą atakuota dar vieną naftos perdirbimo fabriką. Jis dega Nižnikamskė Tatarstano regione daugiau nei už 1000 km nuo sienos su Ukraina. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame 8 valandą.
1: Panašu, jog šiandieną laukia dar viena lietinga diena. Sinoptikai žada lietų daugelyje šalies rajonų, kai kur gali palyti smarkiai vietomis su perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra sieks tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
4: Švenčiame Parksides 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugiafunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl verta.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau, produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Vieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šio trečiadienio premjera – naujas brūkšnelis senas kūrinys. Viktorija Mauručaitė kartu su grupe Vitražas naujam gyvenimui prikėlė legendinį Viktorijos kūrinį Mėlyna banga. Nauja šios dainos versija šiemet pirmą kartą nuskambėjo arenų turo metu, papildyta įspūdingų pučiamųjų skambesių. Prisipažinsiu, mano turbūt mėgstamiausia Viktorijos daina, nu, čia yra atnaujinta šio kūrinio versija, kurią jau dabar kviečiu pasigarsinti relakso bangomis.

0: Viso labo, 6 minutės lieka iki 8 valandos, netrukus naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio mūsų eteryje. O dabar metas išrinkti šio trečiadienio ryto laimingai zodiako ženklą ir vienam iš jūsų padovanoti puikią dovaną firminis Relax FM podelis. Keliaus kažkam į kolekciją. Na, o šį rytą ieškoti norėčiau skorpiono, tai dabar keliauju į pašto dėžutę ir bandom tą skorpioną tarp visų tų laiškų surasti. Va, vieną skorpioną radau, gerai bandom rinkti telefono numerį ir bandom susisiekti, jeigu ragelį pakelsis dabar Kestutis, tai Kestučiu ir padovanosiu relakso podelį.
1: Alo.
0: Kestuti, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Rolandas iš relakso skambina skorpionų ieškau, radau skorpioną.
1: Taip.
0: Labai gerai, Kestuti, noriu padovanoti relakso firminį podelį, ar toks kolekcijoje yra jau ar pirmasis bus?
1: Ne, pirmasis.
0: Puiku, tai kavai ar kokiam kitam mėgstamam gėrimui šis podelis tikrai puikiai pasitarnaus. Kaip prasidėjo trečiadienis?
1: Darbengai.
0: Supratau. Nu tai ką, gerų darbų belieka palinkėti, tegul orai nuotaikos negadina ir dėl dovanos jau laukit skambučių iš kolegų. Gerai?
1: Gerai, dėkui.
0: Rytoj anksti ryte irgi turėsiu dovanų jums relakso firminį podelį, o dar daugiau dovanų laukia kitą programos valandą, 8 valandos žaidime.

0: Muzikos, muzikos namai. Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ankaroje tęsiantis NATO viršūnių susitikimui šiandien laukia pagrindinė derybų sesija. Ji prasidės apie 11 valandą ryto Lietuvos laiku. Alijanso sąjungininkai bando įtikinti Jungtinių valstybių prezidentą Donaldą Trumpą ir toliau palaikyti glaudžius ryšius, Vašingtonui pamažu traukiantis iš Europos. Siektami išvengti naujos konfrontacijos su Trumpu, NATO sąjungininkai vakar pristatė naujų ginklų pirkimo sutarčių už 10 milijardų. Taip bandoma įrodyti, kad jie laikosi pažado didinti gynybos biudžetus. Šiandien Ankaroje laukiama ir dvišalio Trumpo bei Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo. Tuo metu Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Šiąnakt balistinėmis raketomis smogta Kyjivui ir Charkivui. Sužeisti keli žmonės, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų. Kyjive užsiliepsnojo sandėliai. O mainais Ukraina sudavė smūgių Rusijai. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Tatarstano regione už daugiau nei 1000 kilometrų nuo sienos su Ukraina dega ukrainietiškais dronais atakuotas Nižnikamsko naftos perdirbimo fabrikas. Jis įvardyjamas vienu didžiausių tokių kompleksų Rusijoje tiekiančių benziną, dizeliną ir kitus naftos produktus. Taip pat dega naftos perdirbimo gamykla Saratove, ji kiek arčiau Ukrainos. Dar ukrainiečiai smogė kariniam Boriso Glebsko aerodromui Voronežo srityje. Jame be kita ko rengiami bombonešių pilotai. Apskritai Ukraina tęsia atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Degalinės statusą ilgus metus turėjusi šalis dabar susiduria su dideliu degalų deficitu, ko ne visuose regionuose. O benziną ėmė importuoti iš Indijos ir Kazakstano. Tačiau Rusijos poreikiams patenkinti to tikėtina neužteks.
0: Naujausi Jungtinių valstybių kariuomenės smūgiai Iranui buvo 4 ar 5 kartus stipresni nei atakos, surengtos prieš maždaug 1.5 savaitės, skelbė amerikiečių žiniasklaida. Pasak pareigūnų, smūgių taikiniu buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo objektai ir dronų pozicijos. Iranoje sąsmugiuota mainais į Teherano atakas prieš 3 tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Atsakydamas, Iranas jau smūgiavo amerikiečių bazėms Bahreine ir Kuveite. Klaipėdoje prasideda tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Pasak organizatorių, 5 dienas truksiantis renginys suburs tradicijų puoselėtojus iš Argentinos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Japonijos, Latvijos, Lietuvos, Paragvajaus, Sakartvelo ir Ukrainos. Programoje parodos, edukacijos, koncertai, teatro aikštėje veiks tradicinio matų miestelis. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalių dalyvės. Jau rytoj vakare šį etapą pradės Prancūzijos ir Maroko akistata. Penktadienį žais Ispanija ir Belgija, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienio paryčiais Šveicarija ir Argentina. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 11-12.

0: 9 minutės po 8 valandos, tik dabar prisijungusiems tariu labas rytas, toliau darbų studijoje tiesiog aš Rolandas ir mūsų ryto programa Geriausia diena. Na ir šios programos valandos metu atėjo metas dovanoms, visai greitai kviesiu jūs į 8 valandos žaidimą. Dar viena užduotis, su kuria susitvarkius, laukia puiki dovana, norėsiu pakviesti jūs į maisto degustacijas dviems vykstančias Ilzenbergo dvare. Taip pat šios valandos metu ir pirmasis ryto skambutis, kurio metu bandysime nudžiuginti jūsų gimtadienį švenčiančius draugus, tai jeigu turite tų tokių bičiulių, draugų, kaimynų, gal bendradarbių, gal net bosą savo, kuris šiandieną mini gimimo dieną, registruokite jį jau dabar ryto skambučiui relaxfm.lt svetainėje. Nepamirškite vardo nurodyti, telefono numerio pridėti, galite pasidalinti į kurį miestą skambinsime, na ir žinoma, kažką tai tokio plačiau aprašyti apie draugą ar kitą žmogų, kurį registruojate į šią rubriką. Justinas Jarutis ir Rokas Jan, puikus duetas su kūriniu skambi Nau bažnyčia jau tuoj mūsų eteryje. Čia
1: geriausia diena. Relax FM.
2: Aš buvau naivus, negriuvau.

0: Reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
3: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Elesen. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir elesen.lt.
4: Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraišiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraišiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burgą prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burgą dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia. Nes kokybė svarbiausia.
7: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
9: Wow! Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų visose CNC salonuose ir cets.lt.

0: 19 minučių po 8, šiuo metu šalyje, o mes turime žaidimą ir be abejo turime puikią dovaną tam, kuris su šiuo žaidimu susitvarkys. 8 valandos žaidimas. Trečiadienį žaidžiame miesto detektyvą. Pagal kelias pateiktas užuominas reikia įvardinti, koks Lietuvos miestas čia yra užslėptas. Teisingai atsakiusiam šiandieną dovanoju puikią dovaną, galimybę apsilankyti Ilzenbergo dvare ir sudalyvauti maisto degustacijoje dviems. Tai be abejo galėsite draugą ar draugę pasiimti ir nusivesti skanios vakarienės. Na, o čia ir užuominos, kurios turėtų nuvesti prie to teisingo atsakymo. Mieste, kurį šiandieną esu užslėpęs, yra Veteranų gatvė, o toje Veteranų gatvėje įsikūręs restoranas / pizzerija trečias blokas. Gal šiame mieste lankėtės, o gal ir šioje pizzerijoje maistą degustavote? Jeigu taip, manau, atsakymą žinosite. Taigi, kokiame Lietuvos mieste yra restoranas pizzerija trečias blokas? Jeigu to miesto pavadinimą parašysite man į pašto dėžutę, pretenduosite į puikią dovaną. Nugalėtoje aiškinamės jau po gerų 10 minučių.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelosti ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
9: Relax FM.

0: Miesto detektyvas ir šiandieną reikėjo išsiaiškinti, kuriame Lietuvos mieste yra toks restoranas brūkšnelis pizzerija pavadinimu trečias blokas. Daug teisingų atsakymų mano pašto dėžutėje ir dabar ieškosime vieno to vienintelio žmogaus. Burtų keliu bandysime jam įteikti puikią dovaną maisto degustacijas Ilzenbergo dvare. Gerai, atsidarom pašto dėžutę, keliaujam per jūsų laiškus, važiuojam, stop. Gerai, atsakymas teisingas ir keliaujam štai šiuo telefono numeriu į svečius.
1: Taip.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Rolandas iš Relaxo skambina su dovanom, kad keliauju į svečius. Ar laukiat?
1: Nu, kaip ir jo.
0: Kaip ir gerai būtų. Ne, kam aš ją paskambinau?
1: Evelinai.
0: Evelina, malonu, tai belieka pagarsinti atsakymą, kuriam ten mieste ta pizzerija įsikūrus.
1: Visaginas, Veteranų gatvės 2.
0: Visaginas, tai gal paskambinau į Visaginą?
1: Ne, Plungė.
0: Plungė, supratau, bet kitą Lietuvos galą matau puikiai pažįstat. Tai Evelina, noriu padovanoti minėtą jau maisto degustaciją, kviečiu į Ilzenbergo dvarą, o visiems Visagino gyventojams tai noriu ir puikios informacijos pateikti. Visai greitai Relax FM pradės transliacijas Visagine 93 ir 20 FM. Tai jeigu Evelina ir jūs pro Visaginą važiuosit, ten ir Relaxo bangą drąsiai galėsit gaudyti. Evelina, kaip jūsų trečiadienis prasidėjo, kaip reikalavimas?
1: Gerai, darbingas.
0: Darbuojatės, ne?
1: Taip.
0: Tai Evelina, palinkėsiu geros dienos ir puikaus laiko su relaksu. Ir jau dabar atsisveikinu, dėl dovanos paskambins mano kolegos, praneš, kaip prizą atsimsit. Gerai?
1: Gerai, dėkui, visą gerą.
0: Bičiuliai, šią puikią dovaną galėsite rytoj vėl laimėti. 8 valandos žaidimą žaisime kaip ir įprasta, šiek tiek po 8.
2: Relax FM.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Iraniečiams atakavus tris naftos tanklaivius Hormūzo sąsiauryje, amerikiečiai sudavė smūgių taikiniams Irane. Šis savo ruožtu atsakė atakomis prieš amerikiečių karines bazes Bahreine ir Kuveite. Turkijoje prasideda pagrindinė NATO suvažiavimo diena. Išvakarėse alijanso šalys, siekdamos išvengti naujo konflikto su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, demonstravo siekį didinti karinius biudžetus. To ir reikalauja nenuspėjamas Trumpas. Be kita ko, šiandien turėtų įvykti dvišalis Trumpo ir Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio susitikimas. Į Turkiją išvykęs ir prezidentas Gitanas Nausėda šiandien ketinantis akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 9. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir superkūnyje galimi stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 15-20 laipsnių.

0: reklama.
1: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą.
2: Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Krokodilas.
6: Kas?
5: Krokodilas.
7: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
8: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalyrimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
9: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: Pirmasis šio ryto skambutis ir keliaujame į Kelmę, kur gimtadienį švenčia Indrė. Ją pasveikinti nori giminaičiai siunčiantis linkėjimus iš užsienio. Na ir išduoda, jog Indrė yra kirpėja, šiuo metu ieškanti darbo Kelmėje, bei mėgstanti eksperimentuoti su plaukais. Ar eksperimentuoti mėgsta su visais plaukais, nu tuoj va ir pažiūrėsim. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Čia Indrei pasiskambinau.
1: Taip.
0: Čia žiūrėkit, tokia situacija, Audronė jūsų numerį man davė, sakė, jūs darbo Kelmėje ieškot, ar tiesa čia?
1: Aha, nu nelabai dar ieškau.
0: Nelabai ieško, nes Audronė užsiminėme, su Audronė kalbėjome, čia žiūrėkit, grožio saloną atidarinėjom naują, tai norėjau paklausti, ar jūs domintų poziciją?
1: Nu galbūt neblogai, nežinau.
0: O sakykit, jūs su įvairaus stiliaus plaukais dirbat?
1: Na, aš pagrindę dirbu su dažymais.
0: Nes matot, nu koks pas mus grožio salonas, mes augintinių grožio saloną atidarom, tai čia būtų su šuniukais, su kačiukais darbuotis, ar nebūtų problemų su tuo?
1: Aš nemoku, žinokit.
0: Tai nieko tokio, mes visko apmokysim.
1: Nežinau, galim pabandyti.
0: Tik vai dažyti reikės, tai žinokit, visokiom netradiciniam spalvom, va, žalia, rožiniai kačiukai ir panašiai. Čia matot, socialinių tinklų mados dabar keičiasi, tai žmonės visko prisigalvoja.
1: Pratau jau radiją, kokią skambinu.
0: Indrė, nu bet klausykit, jeigu tai būtų rimtas pasiūlymas, pasirašytumėt? Va,
1: bandom.
0: Pabandytume, ne, va tokį dalyką, ne. Kelmiai, įgyvendinti naują verslo idėją. Va, pavyzdžiui, matot, eina koks rožinis kačiukas, iš karto nuotaika geresnė turbūt, ne gimtadienio rytą.
1: Žinau.
0: Indrė, priimkit gimtadienio sveikinimus, radiją skambina, nesuklydot, čia relaksas. Relax FM. Ir iš tikrųjų, Audronė man perdavė apie jūs žinias, sako, ieško darbo Kelmėje, vargšė Indrė niekaip neranda, o kaip ten yra iš tikrųjų?
1: Toks ir ieško, lietai.
0: Lietai ieško, tai reiškia, dar nieks nespaudė, reiškia, dar duonos, šaldytuvė ir kitų maisto produktų užtenka. Indrė, noriu pasveikinti su gimtadieniu ir palinkėti, jog šiandieną tai jau nepritrūktų torto ir kitų skanumynų ant stalo. O vėliau, kai bus galimybė, tai būtinai pasikvieskit šeimyną ir giminaičius iš Airijos ir Jungtinės karalystės. Audronės visa šeima ir visi kiti giminaičiai būtent iš ten šiandieną siunčia linkėjimus jums.
1: Ačiū labai, būtumai.
0: Indrė, darbuojatės?
1: Ne.
0: Ilsitės gimtadienio progą.
1: Taip.
0: Labai gerai, taip ir turi būti per gimtadienis. Tai Indrė, palinkėsiu jums ne tik gražios gimimo dienos, bet ir sėkmingo ateinančių metų. Jeigu tenais jau yra ta svajonė darbą pasikeisti, tai belieka palinkėti, jog galiausiai fortūną nusišypsotų ir mesteltų kokį va, tokį ekstravagantišką darbo pasiūlymą, galbūt ir su galimybe kažką naujo išbandyti. Indrė, su gimtadieniu dar kartelį ir jau dabar palinkiu ramiai.

0: Numbeko Augustė ir jos kūrinys Bus kaip nori baigia skambėti mūsų eteryje.
1: Gerose diena.
0: Jau vieną dovaną šios valandos metu padovanojom, bet žinokit, bičiuliai, dovanų jums turime visada. Na, o vieną jų saugome programėlės radijas.lt turėtojams. Jeigu ši programėlė jau jūsų telefonuose, atsidarykite jau dabar ją, nukeliaukite į skiltį naujienos, pasirinkite konkursai ir prie naujausio konkurso paspauskite mygtuką dalyvauju. Šios savaitės prizas – firminė graži kompaktiška radijas.lt kolonėlė. Nedidukė tokia, patogu bus pasiimti ir kur nors keliaujant į gamtą, pavyzdžiui, ar į baidarę. Aš va mėgstu baidarį muzikos pasiklausyti. Na, kad ir kur ją pasiimsite, manau, tikrai garsiai, kokybiškai galėsite ne tik savo mėgstamų dainų, bet ir radijos stoties Relax FM klausytis, jeigu tik tai toje vietoje traukia internetas. Programėlės radijas LT turėtojams konkursų ir dovanų turime kiekvieną savaitę, tai jeigu šios programėlės dar neturite, būtinai ją atsisiųskite. O mes baigiame dar vieną programos geriausią dieną valandą, lygiai 9 naujausios žinios, po kurių ir vėl susiklausysime. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Performavus koaliciją ir sudarius naują vyriausybę, šiek tiek pagerėjo socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus reitingai, rodo Delfi užsakymų Spinter tyrimo atlikta apklausa. Jos duomenimis šiuo metu Seimo rinkimuose už socdemus balsuotų 11,4% gyventojų, kai gegužė tokių buvo 8,9%. Socdemai rikiuojasi antroje lentelės vietoje. Jos lenkia opoziciniai konservatoriai, už kuriuos dabar balsuotų 16,5% apklaustųjų. Liberalai. Sinkevičių kaip tinkamiausią žmogų žimti premjero postą šiuo metu mato 5,6% gyventojų. Jį lenkia tik Ingrida Šimonytė su 14% palaikymu. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Ten žada akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą. Taip pat prezidentas tikisi proveržio dėl alijanso ketinimo įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. Naftos kaina vėl ūktelėjo, išsamiau Emilis Lingė.
1: Populiariausios Brent rūšies naftos barelis kainuoja jau daugiau nei $76. Tai aukščiausia kaina per pastarąsias 2 savaites. Pasiekta atsinaujinus kariniams veiksmams Hormūzo sąsiaurio apylinkėse, Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl apsikeitus atakomis. Fiksuojamas maždaug 3% dydžio Brent kainos augimas, nutraukęs kurį laiką stebėtą naftos kainų kritimą. Kol kas ekspertai nesiryžta prognozuoti, ar Brent brangimas ilgalaikės. Apskritai, Iranas sąsiaurio teritoriją laiko va nori ją kontroliuoti, bet tai visiškai nepriimtina Jungtinėms valstijoms, daugeliui Persijos įlankos šalių, taip pat tarptautiniams naftos pirkėjams. Būtent toks Irano požiūris panašu ir lėmė naujausias atakas prieš 3 tanklaivius, o jo sukėlė amerikiečių įniršį ir naują puolimą prieš Irano taikinius.
0: Tarptautiniam olimpiniam komitetui paraginus visas sporto šakų federacijas nutraukti sankcijas Rusijai, FIFA skelbė svarstysianti sugražinti Rusijos rinktinės į tarptautinės futbolo varžybas. Jau anksčiau leista Rusijos vaikinui iki 15 metų rinktiniai dalyvauti jaunimo pasaulio čempionate, kuris spalį vyks Azerbaidžane. Priminsiu naujuoju tarptautinio olimpinio komiteto sprendimu, Rusijos sportininkams atveriamas kelias ir į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynes. Visgi, pavyzdžiui, tarptautinė lengvosios atletikos federacija neketina įsileisti Rusijos lengvatlečių į savo varžybas, tad taip jiems nepavyktų įveikti kvalifikacijos. O čia futbolo čempionato naujienos. Pirmenybėse paaiškėjo paskutinės ketvirtfinalių dalyvės. Dramatiškose rungtynėse iš 2 įvarčių deficito sugrįžusi Lionelio Messi vedama Argentina 3-2 palaužė Egiptą, o Šveicarija baudinių serijoje 4-3 nugalėjo Kolumbiją. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Ketvirtfinalyje sekmadienio paryčiai susitiks būtent Šveicarija ir Argentina. Pirmosios šį etapą jau rytoj vakare pradės Prancūzijos ir Maroko rinktinės, penktadienį žais Ispanija ir Belgija, o naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija. O pasibaigus 8-finalio etapui suskaičiuota, kuriems futbolininkams kol kas sekasi geriausiai. Lyderis jau minėtasis Lionelis Messi, kurio sąskaitoje net 8 įvarčiai. Po 7 pelnė Norvegijos vedlys Erlingas Haalandas ir Prancūzijos pažiba Kylianas Mbappé. Anglas Harris Kane'as 4 vietoje su 6 įvarčiais. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 11-12.

0: Kai slegia lietuviška vasara ir jos kabutėse dovanojami orai, mėgstu šią Kamilos Kabėjo dainą įsijungti apie Kubos sostinę Havaną. Įsivaizduoti, kad ir čia pas mus yra tokia temperatūra, kokia ten. Ten šiandieną kais iki 34 šilumos, tiesa dabar kol kas dar vėsoka, viso labo 24 yra Havanoje.
1: Geriausia diena.
0: Tuo tarpu mus šildo puikiai lietuviška muzika, prie kurios sugrįšime jau netrukus. Grupė Patruliai ir daina Dangus visur vienodas skambės mūsų eteryje. Šią valandą laukia du ryto skambučiai, vėlgi galimybę nudžiuginti savo draugus, kurie šiandieną švenčia gimtadienį. Na, jeigu jūsų laiškelio kartais neperskaityčiau arba nespėčiau jūsų draugui paskambinti, žinokite, visi ryto skambučiai registruojami laiškai galiausiai keliauja į vakaro programą Gera proga. Na, ir ten jau mano kolegos rūpinasi, jog visi tie sveikinimai būtų ištransliuoti ir pasiektų jūsų draugų ausis. Registruotis tiek ryto skambučiui, tiek vakaro programai Gera proga nemokamai galite svetainėje relaxfm.lt. Nu, mes, kaip ir žadėjau, grįžtam prie lietuviškos muzikos, likite toliau su Relax FM.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai, išmanus LG šaldytuvas 379 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Šviežias vasaros derlius – Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
5: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
6: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
5: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Ne 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
8: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
9: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Jo.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Na, toks neįprastas laiškas mano pašto dėžutėje su prašymu šiandieną pasveikinti Mažeikiuose gyvenančią nuostabią mamą Ernestą. Ji kiekvieną dieną gyvena su Relax FM bangomis, na, jos didžiausia svajonė buvo išgirsti Arno skambutį gimtadienio rytą. Visgi Arnas šiuo metu jau iškeliavo atostogauti, na, galbūt ir aš tiksiu, toks Arnas iš temų atkeliavęs, bet gimtadienio ryto skambutį mamai Ernestai tikrai galiu padovanoti. Bandom nustebinti Ernestą.
1: Klauso.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ernestai, aš čia paskambinau.
1: Taip, Ernestai.
0: Ernesta, kaip laikotės? Aš girdėjau gimtadienį švenčia šiandieną.
1: Oi, taip, švenčiu. Nešvenčiu, dabar darbuojamės darbėlį.
0: Ai, jau galvojau, su tą kepuraitę sėdit gimtadienio,
1: nu,
0: tokia specialia.
1: Dar nesėdžiu.
0: Klausykite, Ernestai, aš tokį laišką gavau. Sako, nu taip svajojo, kad Arnas ryte paskambintų, Ernestai.
1: O čia, Jėzus Marija, kas čia dabar skambina?
0: Nu tai va, aš ir skambinu, atsiprašinu, žinokit, neišeis, Arno nebėra.
1: Arno?
0: Arno nebėra, iškeliavo to stogauti Arnas, nėra Arno.
1: Aš nepažįstu. Aš nepažįstu tokio.
0: Ernesta, relaksas, skambina ir gavau laišką, sako, reikia, kad Arnas paskambintų. Arno tai nebėra, Arnas atostogauti išvažiavo. Tai galvoju, paskambinsiu, atsiprašysiu viso relakso vardu, kad nepavyks šitos jūsų svajonės išpildyti.
1: O jėtų, nu čia staigmena.
0: Ernesta, su gimtadieniu sveikinimai ne tik nuo Relax FM, Rolandas, beje, mano vardas, turiu pavaduoti iškeliavusi atostogauti Arną, tai tą progą skambinu pasveikinti ir skambinu linkėjimus perduoti nuo Neilos ir Eisminos parašysios laiškelį, kaip suprantu, čia šiandieną rašo jūsų dukrytės.
1: Taip, mano dukrytės, nu tai tokias.
0: Išnamždėjot jausi, sakėt, kad reikia Tarną skambintų gimtadienį
1: rytą. Ne, nesakiau nieko, bet buvo tokia mintis kažkada, sakiau, buvo svajonė, mane ką pasveikintų per Relaxovą, tai šiandien ir...
0: Ne Arnas, bet vis tiek, sveikinimai skrieja Relaxo bangomis, sveikinimai ir nuo jūsų dukryčių, kurios sako, jog tikras energijos užtaisas sportininkė iš didžiosios raidės ir žmogus, kuris tiesiog nemoka nedovanoti šypsenų. Mamytė, ačiū tau, kad esi mūsų užuovėje, mūsų stiprybė ir didžiausias pavyzdys. Linkime tau pačių lengviausių bei greičiausių kojyčių sporto trasose, kad tavo širdis visada būtų rami, o tas užvedantis pozityvumas niekada neišblėstų. Tegul visos tavo ateities svajonės pildosi taip pat lengvai, kaip šis gimtadienio skambutis. Mylim tave, rašo dukrytės Neila ir Eismina.
1: O, Jėzus, man, kaip gražu, labai ačiū, labai dukrytė, mačiau, jum ačiū tada.
0: O klausykit, Ernestą...
1: Tikrai susigraudinau net.
0: Ne, neverkit, viskas gerai, neverkit. Ernestą, verkt reikia nebent, kad dirbat per savo gimtadienį, kas čia dabar
1: nu,
0: per darbai,
1: taip, ką? Taip turi būti.
0: Tobulam pasaulį, man atrodo, turi būti priešingai, bet jeigu jau tenka darbuotis, tai palinkėsiu, kad darbuotojai, kolegos šiandieną su dideliu tortu įžengtų pas jūs prie darbo stalo ir to pačiu pralinksmintų kokiomis nors įdomiomis staigmenomis ir dovanomis.
1: Ačiū labai, ką paskraidinot dieną, dabar tikrai bus gera nuotaika visą dieną.

0: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai ir priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir glaistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokė vežį.
6: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
7: Kas?
8: Krokodilas.
9: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
13: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Naujausiai Jungtinių valstijų smūgiai Iranui buvo būtini, taip sako NATO vadovas Markas Riutė. Pasak jo, Iranas pažeidė paliaubas, todėl atsirado poreikis reaguoti jėga. Riutė savo požiūrį išsakė Turkijoje vykstant NATO susitikimui. Į jį atvykęs ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kurio nuotaikos, be kita ko, nenorima gadinti prieštaravimais. Tuo tarpu Brent rūšės naftos barelis kainuoja jau daugiau nei $76, 3% daugiau nei vakar. Tai aukščiausia kaina per pastarąsias 2 savaites pasiekta atsinaujinus kariniams veiksmams Hormūzo sąsiaurio apylinkėse. Paryčiais Kijevą sudrebino sprogimai, į Ukrainos sostinę paleista raketų, taip pat smogta Charkivui. Ukraina atsakė Rusijai, dega 2 naftos perdirbimo gamyklos, taip pat suduota smūgių 1 kariniam aerodromui. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 10.
1: Lietuviška vasara ir toliau pilnu pajėgumu. Sinoptikai teigia, jog šiandieną daug kur trumpai lis, vietomis smarkiai gali griaudėti perkūnija. Vėjo gūsiai stiprės iki 20 m per sekundę, o pajūryje net iki 24 m per sekundę. Temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautena biovela euras 99. O fermentinis Rokiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
5: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir

0: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas varlė, kainos tirpsta čia.
2: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
3: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti – -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
4: Glotnė oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinkį gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Gimtadienio skambučiams toliau paruoštas mūsų eteris ir netrukus su dar vienu skambučiu keliausime į Zarasus. Sveikinsim sesę Vidą, kuri šiandieną švenčia gimtadienį. Na, o pati Vida Zarasuose dirba kirpėja ir pastebėjau tokią tendenciją, jeigu vieną kirpėją ar grožio specialistę eteryje pasveikinam skambučiu, tai paskui žiūrėkit dar kokios trys grožio specialistės irgi pasirodo tą dieną gimtadienį švenčia. Gerai, nuo Ramunės su šeima tuoj perduosim linkėjimus Vidai, jeigu tik pavyks jai prisiskambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kirpėjai Vidai čia paskambinau.
1: Taip.
0: Klausykit, Vidutė, man jūsų numeriuką Ramunė davė, sakė, pas jūs greitai galima papulti apsikirpti, galima būtų ateiti.
1: Aš nedirbu šiandien.
0: Nedirbat šiandieną?
1: Aha, rytoj būsiu, bet rytoj viskas užimta.
0: Aha, o gal pas jūs ten kaip nors asmeniškai galim, nežinau, į namus, aš savo mašinytę žirklės atsinešiu.
1: Baikit jūs, ne, namus nepriėmų.
0: Nu, tenais nuo pirmų numerių greitai, bžih, aš matote gimtadienį šiandieną, nu tai labai negražiai atrodysiu tada, jeigu neapsikirpsiu.
1: A, tai taigi tiek ir pyklų, tai gal kažkas kažkur pakliūsit.
0: Nu matot, sakė, būtinai pas jūs reikia, nes pas jūs gimtadienį šiandieną.
1: Pas mane.
0: Pas jūs, tai aš dėl to pas jūs noriu, torto nemokamai sakė duoda, jeigu kerpasi pas Vidą per gimtadienį.
1: Eikit jūs, baikit.
0: Tai ne, ne, ne, nepavyks Vidai.
1: Kažkoks čia pokštas.
0: Nu teisingai, nu kažkoks čia pokštas. Vidutė, radijos atis Relax FM skambina su gimtadieniu jūs pasveikinti ir visiems Zarasams pranešti, kur geriausia kirpėja dirba.
1: Ačiū labai. Ačiū labai, tai čia mano sesė durniuojasi.
0: Taip, jūsų sesė durniuojasi, su visa šeima atsisėdo, žinutę parašė, o mes va dabar va ir sveikinam visai Lietuvai girdint. Nuo Ramunės su jos šeimyną linkėjimus siunčiam, o palinkėti jie nori, kad visuomet išliktumėt jaunatvišką pozityvi ir toliau būtumėt giminės siela. Va taip parašo Ramunė.
1: Ačiū, ačiū, labai labai ačiū.
0: Tai Vida, kur ten ta geriausia Zarasuose kirpikla, dabar galit reklamą pasidaryti savo?
1: Aleksas vadinasi, kirpikla.
0: Aleksas?
1: Taip.
0: Oi, koks originalus pavadinimas. Va, visi vadinasi moteriškais vardais, o jūs vyriškų vardų pasivadino.
1: Jo, mes su vyrų kirpikla, tik tai vyrų salonas, oi, tik su vyrais draugaujam.
0: Matot, kaip užtaikiau, tai reiškia, jau ten gražiai mane apkirptume turbūt.
1: Nu, gražiai pasistengčiau savai, neaišku.
0: Jeigu kada nors pro Zarasus lėksiu, Alekso paieškosiu ir į svečius užsuksiu, nu ir tada gimtadienio torto gabaliuką pasaugokit man, gerai?
1: Gerai, ačiū jums sveikinimu.
0: Vida, gražaus gimtadienio noriu palinkėti, linkėjimai jums, linkėjimai Zarasams ir tegul Zarasai nepyksta, nes kaip suprantu, Vida šiandieną griausmingai švęs turbūt.
1: Taip, būtinai. Ačiū labai.
0: Gražios šventės, iki Vida.
1: Iki, ačiū.

Bičiuliai, ar laukiate Liepos 20-osios? Aš tai laukiu. Man labai įdomu, kas čia bus, nes būtent Liepos 20-ąją pristatysime jums naują ryto programos geriausią dieną duetą. Kas sės prie mūsų studijos mikrofonų, viską sužinosite, jeigu jau Liepos 20-ąją nusistatysite radio stoties Relax FM bangą. Nu, mes keliaujame prie 10 valandos žinių, jos jau po kelių minučių. Taip pat mūsų eteryje yra atnaujinta orų prognozė, laukia klausytojų. Nu, kitą valandą puikios lietuviškos dainos skambės mūsų eteryje. Išgirsime čia grojant ir štai šią naujausią Natalijos Bunkės dainą Plėšrūnė.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės traukėsi iš Jonavos rajono savivaldybės mero pareigų. Vyriausioji rinkimų komisija praneša šįryt gavusi tokį politiko prašymą. Planuojama, kad kitą antradienį Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Sinkevičius turėtų pradėti eiti premjero pareigas. Pažymima, kad nauji mero rinkimai Jonavos rajone nebus organizuojami, nes iki artimiausio liko mažiau nei vieneri metai. Sinkevičius anksčiau užsiminė, kad laikinuoju meru galėtų tapti dabartinis savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas. Dėl skaudžios avarijos Vilniuje pareigūnai prašo žmonių pagalbos. Išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Prokuratūra prašo atsiliepti liudininkus mačiusius, kaip įvyko dviejų jaunų žmonių žūtimi pasibaigusi avarija sostinės Žirmūnuose. Automobilis į stulpą rėžėsi šeštadienį paryčiais apie 4:30. Automobilį vairavo neblaivi 19-metė, teisės įsilaikiusi prieš mėnesį. Po smūgio mašina užsiliepsnojo. Vairuotoja nukentėjo nesunkiai. Ji, pasak teisėsaugos, kaltę pripažįsta. Įtariamoji 19-metė nesuimta, bet iš jos paimti dokumentai liepta pasižadėti niekur neišvykti. Įtariama, kad prieš įvykstant avarijai buvo lenktyniauta. Tikimasi, kad liudininkai padės sužinoti apie įvykį daugiau.
0: Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar keli sužeisti. Kaip skelbta, okupantai į Kyjivą ir Charkivą vėl paleido balistinių raketų, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų. Ukraina savo ruoštu tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Tatarstano regione už daugiau nei 1000 km nuo sienos su Ukraina užsiliepsnojo naftos perdirbimo fabrikas. Taip pat dega gamykla Saratove, ji kiek arčiau Ukrainos. Dar ukrainiečiai smogė kariniam Boriso Glebsko aerodromui Voronežo srityje. O po naujausio atako artimuosiuose rytuose Jungtinės valstijos atšaukė laikiną sankcijų netaikymą Irano naftai. Kaip skelbta, Teheranas smogė 3 tanklaivėms Hormūzo sąsiauryje. Atsakydami, amerikiečiai surengė virtinę smūgių prieš Iraną. Šis tada smogė Jungtinių valstijų bazėms Kuveite ir Bahreine. Į paaštrėjusių konfliktą iškart reaguoja rinkos, vėl šoktelėjo naftos kainos. Debiutinėse UEFA čempionų lygos atrankos rungtynėse Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempionais Džilanijo Drita. Kauniečiai pirmavo iki 82 rungtynių minutės, tad komandos treneris ir žaidėjai neslepia nusivylimo dėl išslydusios pergalės. Atsakomosios rungtynės vyks kitą antradienį Kosove. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje termometrai rodo 11-13.

9 minutės po 10 valandos, labas rytas, mano vardas Rolandas ir toliau bendrauju su jumis ryto laidoje geriausia diena, dar valandėlę turime praleisti kartu. Noriu palinkėti jums puikaus šio trečiadienio ryto, gero laiko ir gerų šios dienos darbų. Na, o šiandien yra Liepos 8 diena, trečiadienis, tarptautinė alergijos diena. Varduvininkų nepamirškime, Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga, Arnas ir Arentas mini savo vardo dienas. Na, o saulė šiandieną leistis pradės be 5:10 vakare, dienos nors ir trumpėja, bet dienos ilgumas vis dar siekia 17 valandų ir 3 minutės. Natalijos Bunkės daina Plėšrūnė jau netrukus mūsų eteryje, o dar vienas ryto sveikinimo skambutis laukia po gerų 10 minučių. Relax.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
9: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Višniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.

0: 39-asis gimtadienis ir sesė Deimantė netrukus bandysime sveikinti. Jai linkėjimus perduoti nuo šeimynos iš Joniškio. 39 gražus skaičius ir dažnai dainose minimas.
1: Alio.
0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: A Deimantė paskambinom.
1: Taip.
0: Deimantė, sakykite, namuose darbe jūs dabar būsit?
1: Nu, darbe esu.
0: Darbe esat. Privažiuosim, mes sveikinimą jums turim, užsakytas muzikinis sveikinimas. Čia Dūdmaišio orkestras Klarentinas skambina jums.
1: Jėzau, tokia mums jau Dūdmaišė.
0: Nu, aš nežinau, jūs savo giminaičiam priekaištus reiškit, kodėl Dūdmaišio susakė. Tai žodžiu, grosim jums Sauliaus Prusaičio Tram 9, sakė šiandien proga būtent tokia.
1: Jo, Tram 9 tekst.
0: Tai žiūrėkit, darbe esate, galėsit kolektyvą sukviesti ten, kad ritmiką palaikytų, patrepsėtų, paplotų truputėlį.
1: Nu,
0: žiaurė,
1: daug gal nu yra, žinokit.
0: Kuo daug yra?
1: Žmonių.
0: O tai labai gerai, kuo daugiau žmonių, to daugiau trepsės.
1: Nu, supratau, čia radijas skambint tikriausiai, ne?
0: Koks radijas? Apie radiją Dūdmaišius groja kas nors?
1: Supratau.
0: Viską, Deimantė, supratot, sveikinimus priimkit tada. Ačiū. Deimantės taip lengvai neapgausia, ne?
1: Jo, panašiai.
0: Tai Deimantė, darbuojatės ir pažeidžiat gimtadienių kodeksą.
1: Nu, dangus verkia.
0: Joniškėlyje, aš kaip suprantu, ne?
1: Ne, aš iš Plungės.
0: A, jūs iš Plungės esat. Tai linkėjimai iš Joniškio tada, žinokit, skrėja.
1: Kas jau užsakė?
0: Sako, šeima iš Joniškio nori pasveikinti, o kas ta šeima iš Joniškio, jau dabar jau jūs galvojate.
1: Didelį šeimą turiu, brolė, seserys.
0: Renata pasirašė laiškelį, bet, nu,
1: supratau, labai ačiū.
0: Matyt, visa šeima susimėtė, žinokit, šitam sveikinimui. Nu, o gimtadienio proga jau šeima nori palinkėti ir stiprybės, ir sveikatėlės, sako, labai tave mylim. Tai klausykit, kaip ten su tavo gimtadienio šventimu bus, atvažiuos šeimyną iš Joniškio pasveikinti.
1: Nu, jie atvažiaus lauksiam. Nu, tai po darbo pavargus, tai klausiu.
0: Čia toks jau buvo toks, nu, gal nereikia, aš po darbo gal pavargus būnu.
1: Ne, viskas gerai.
0: Nu, tai va, šeimyną Joniškė girdėjot, sakė, truputį pavargus būna, tai kokio energetinio ten prigriebkit pakeliui ir atvažiuokit sveikinti į mantę su gimtadieniu ir su Dūdmaišiais visi pagydau.
1: Gerai, ačiū labai už palinkėjimus, ačiū šeimynai, ačiū, myliu jūs labai visus.
2: Geriausia diena. Atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax.

0: Reklama.
1: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
6: imk du!
5: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
7: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
8: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
7: Kaip karšta varlėja, kainos tirpsta čia.
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89 €. O litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
11: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
12: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: Астрологинė прогнозė.
1: Horoskopai visiems 12 zodiako ženklų toliau relakso eteryje ir pradėkim nuo avinų. Avinam šiandieną rūpės meilė, vaikai, savos arba svetimos aistros. Būkite supratingi atidus tiems, kuriuos mylite. Nederėtų reikalauti iš jų dar didesnio dėmesio ar brangių dovanų. Jaučiai, iš pat ryto pasistenkite, kad kuo mažiau įtampos būtų santykiuose su namiškiais. Veidmainiauti nereikia, bet pagarba ir mandagumas yra būtini. Emociniai ekscesai turėtų būti valdomi. Dviniai, šiandieną galima tikėti susitikimų, žadančių nuotykius, pravartų plėsti akiratį, nevengti naujovių. Kita vertus, prioritetai šiandieną turėtų būti skiriami šeimai. Neignoruokite artimų žmonių poreikių ir norų. Vežiai, šiandieną verta pasistengti, kad užsitikrintumėte geresnės gyvenimo sąlygas. Jeigu atostogaujate, tai palepinti kūną ir sielą, kad tai būtų naudinga sveikatai bei grožiui, o ne atvirkščiai. Liūtai, pasižymėsite egocentriškumu, nenoru niekam nusileisti, dėl to galite prisidaryti problemų. Verčiau viską darykite nuosekliai, apgalvotai, taktiškai bendraukite. Mergelės, šiandieną neblogai seksis su kūryba, labdara susijusi veikla. Gali atsirasti asmuo nusiteikęs padėti jums išsikapstyti iš keblios padėties arba suteikti konfidencialios informacijos. Pasidomėkite, kokie motyvai slypi už to. Svarstyklės. Šiandieną geriau suprasti kitus žmones, todėl sugebėsite atleisti, rasti kompromisą ir susitarti. Visgi popiet bendravimo nebepageidausite. Sustiprės asmeninės erdvės poreikis. Skorpionai. Šiandien gali būti kiek neramų dėl kitų žmonių blaškymosi, nekonkretumo, nenoro pildyti savo pažadu. Dėl to gali susijaukti jūsų visos dienos planai. Šauliai. Tikėtini bendri reikalai su užsieniečiais, įspūdžiai bei trikdžiai kelionėje, kalbos apie studijų galimybės ir panašiai. Šiek tiek gali susviruoti geros viltys dėl ateities. Ožiaragius domins su užsienių kelionėmis mokslo susiję klausimai. Būsite psichologiškai išvalgus, kažkas gali klausti jūsų patarimo arba prašyti paskolos. Regis ypatingų emocijų teiks meilė. Vandeniai, tikėtinos problemos, kurios nebūtinai tiesiogiai palies jūs pačius, bet vers nerimauti dėl kitų žmonių, galimi mėginimai išsiaiškinti santykius ir jų perspektyvas. Tai rimta, nežaiskite jums nebeingo žmogaus jausmais. Na ir žuvys. Netikėtumai gali paveikti suplanuotus užsiėmimus, galbūt kai ką teks atidėti. Kita vertus, galite prisikurti nerealių iliuzijų. Būkite dėmesingesni aplinkiniams, ypač partneriui ir vaikams.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Turkijoje sesijoje. Ten jis žada akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės pasitrauks iš Jonavos rajono savivaldybės mero pareigų. Vyriausioji rinkimų komisija šįryt gavo tokį politiko prašymą. Naujų mero rinkimų Jonavoj nebus, pareigas iki pavasario eis laikinas meras. Po atakų Persijos įlankos regione kiek šoktelėjo naftos kaina. Amerikiečiai vėl įveda sankcijas Irano naftai. Karinis konfliktas atsinaujino iraniečiams apšaudžius tris tanklaivius, jungtinėms valstijoms sudavus apie 80 smūgių Irano taikiniams ir šiam atsakius amerikiečių bazių apšaudimai Kuveite ir Bahreine. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 11.
1: Sinoptikų teigimu, šiandien mūsų šalyje ir vėl neišvengsime trumpalaikio lietaus, kai kur gali palyti smarkiai bei perkūniją pagriaudyti, na, o vėjo gūsiai šiandieną stiprės iki 20 metrų per sekundę, pajūryje gali pasiekti ir 24. Temperatūra šiandieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lis, vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpalaikiai lietus, kai kur su perkūnija. Naktį temperatūra 10-15, rytojaus dieną 16-21 šilumos.

0: Reklama.
1: Švenčiame Parksaids 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugiafunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl verta.
2: Naujasis Xiaomi 17T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
4: Kercher Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukštos slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Šeimina, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
8: Kremas nuo saulės?
7: Yra.
8: Kefiras nuo įdegio?
7: Yra.
8: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
7: Kai be jo?
8: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
7: Jeigu tik to neši.
9: Ai, svarbiausia, pamiršom.
10: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Gimtadienio sveikinimus radio bangomis nusiųsime Marčiai Gerdai, o Švei norėtų pasveikinti Gerdą su gimtadieniu, o mes pabandysim tuos sveikinimus perduoti telefoniniu ryšiu. Labas rytas.
1: Sveiki.
0: Ar Gerdai čia pasiskambinau?
1: Taip.
0: Gerda, malonu, iš gimtadienio patikros komiteto skambina, matom, kad jūsų gimtadienį šiandieną, ar tiesa čia?
1: Taip, taip.
0: Gerda, tai klausykit, mes tokią apklausėlę vykdom, kiek kokių gėlių žmonės gauna per gimtadienį. Gerda, sakykit, kokios gėlės jūsų mėgstamiausios ir kokių gėlyčių jums šiandieną jau padovanojo?
1: Dar nepadovanojo.
0: Dar nepadovanojo gėlyčių jums. O kokios mėgstamiausios jūsų gėlės?
1: Rožės.
0: Rožės. Kiek tų rožių dabar reikėtų jums atvežti, kad būtų geras gimtadienis?
1: Gimtadienis ir taip žinau, kad geras.
0: Be gėlyčių,
1: tai.
0: Jeigu kažkokios dabar prabangios dovanos nori, tai galit visiems pasakyti. Tai suorganizuosim, nes per radiją čia dabar kalbam. Gerda, radijos atis Relax FM skambina. Nu, pirmą kartą turbūt skambinu žmogui, kuris gėlyčių nenori per gimtadienį gauti. Kaip čia taip yra, Gerda?
1: Tai, žinau, ką tik atskėliu, tą tik prikėlėt mane.
0: Ai, pažadinomės jūs. Nu
1: tikrai taip.
0: Žinokit, kažkodėl nesijaučiu kaltas, nes jau žinokit, jau vėlyvas rytas, tai reikia keltis, reikia švęsti gimtadienį, dabar reikia atsisės prie stalo su tortu, su ta gimtadienio kepurytė, užsugalvoti norą, užpūs žvakutę ir jau tuomet laukti, kokius staigmenų paruošė jums artimieji. Ar dažnai staigmenos per gimtadienį būna ta gimtadienio dalis?
1: Būna.
0: Tai čia pirmoji, žinokit, staigmena, o šią staigmeną jums sudovanoja Ošvei, Daiva ir Kestutis siunčia linkėjimus.
1: Ačiū, labai malonu.
0: Ošvei dovanoja gėlytės per gimtadienį?
1: Dovanoja.
0: Nu tai va, žiūrėkit, anksčiau ir vėliau šiandieną, manau, gėlių tikrai gausit. Gerai, nu aš jau skubu perdot linkėjimus, sako, tavo charizma, energija ir gebėjimas įkvėpti kitus, tai dovana, kurią pastebi kiekvienas. Linkim, kad čia metai atneštų dar daugiau prasmingų patirčių, drąsių sprendimų, sėkmės ir žmonių, kurie vertina tave tokią, kokia tu esi. Pasirašo Daiva ir Kestutis, būk sveika ir laiminga, mylim ir apkabinam, rašo jie.
1: Labai gražu. Ačiū, labai labai malonu.
0: Nu tai ką, Gerda, dabar reikia.
1: Pirma
0: ryto staigmena pavyko, o dabar belieka palinkėti, kad, nežinau, kavos puodelis pavyktų ir pavyktų tuomet įsibūdinti, o tuomet jau gimtadienio švęsti palinkėsiu lėkti. Gerda, darbus tikiuosi šiandien nereikia.
1: Ne, atostogaujam.
0: Labai gerai. Gerų atostogų, gražaus gimtadienio ir iki.
1: Ačiū jums labai.
2: Geriausia diena. Relax. FM.

Paskutinės šios valandos minutės, dar gėlių puokštę spėsiu jums įteikti, žemaitukai ir jų gėlės netrukus skambės mūsų eteryje. Nu, aš Rolandas šio ryto darbus jau baigiu, atsisveikinu su jumis iki vakaro. Laidoje, kad ir kur bebūtum, nuo 20 valandos dar norėsiu tarti labas jums. Mano kolegos pratęs šios dienos darbus, netrukus Remigijus, vėliau ir Donatas ir daug smagių reikalų mūsų eteryje. Kviečiu likti toliau su puikia lietuviška muzika. Iki!

0: Reklama.
1: Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ankaroje po 14 minučių prasidės pagrindinė NATO viršūnių suvažiavimo derybų sesija. Aljanso sąjungininkai bando įtikinti Jungtinių valstybių prezidentą Donaldą Trumpą ir toliau palaikyti glaudžius ryšius, Vašingtonui pamažu traukiantis iš Europos. Siekdami išvengti naujos konfrontacijos su Trumpu, NATO sąjungininkai vakar pristatė naujų ginklų pirkimo sutarčių už 10 milijardų eurų. Taip bandoma įrodyti, kad jie laikosi pažado didinti gynybos biudžetus. Šiandien Ankaroje laukiama ir dvišalio Trumpo bei Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo. Performavus koaliciją ir sudarius naują vyriausybę, šiek tiek pagerėjo socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus reitingai, rodo Delfi užsakymus Spinter tyrimo atlikta apklausa. Jos duomenimis šiuo metu Seimo rinkimuose už socdemus balsuotų 11,4% gyventojų, kai gegužė tokių buvo 8,9%. Socdemai rikiuojasi antroje lentelės vietoje. Juos lenkia opoziciniai konservatoriai, už kuriuos balsuotų 16,5% apklaustųjų, treti liberalai. Sinkevičių kaip tinkamiausio žmogų žimti premjero postą šiuo metu mato 5,6% gyventojų. Jį lenkia tik Ingrida Šimonytė su 14% palaikymu. Gynybos obligacijų Lietuvoje per paskutines dvi savaitės išplatinta už dar 51 milijoną eurų. Bendra suma nuo 2024 jau siekė 778 milijonus, skelbė Finansų ministerija. Priminsiu Seimo sprendimu nuo balandžio vidurio panaikintos už obligacijas mokamų palūkanų lubos. Jos anksčiau siekė 2 procentus, o dabar nuo 2,5 iki kone 3 procentų. Taip žmonės ir verslas skatinami prisidėti prie šalies gynybos ir skolinti valstybei pigiau, nei ji tą galėtų padaryti rinkose. Incidentas Kėdainiuose. Greitosios medicinos pagalbos automobiliu pervežamas pacientas sužalojo paramediką. Pareigūnų žiniomis agresyvus 66 pacientas turėjo peilį. Nukentėjęs 29 paramedikas paguldytas į ligoninę, o įtariamasis uždarytas į areštinę. Rytoj ChatGPT išleis naują dirbtinio intelekto modelį, visame pasakoja Emilis Lingė.
1: Versija 5.6 pakeis dabartinę 5.5 ir susidės iš trijų lygių. Pavadinimą Luna gavo greitas ir nebrangus dirbtinio intelekto modelis. Terra vidutinės klasės versija skirta kasdieniam darbui, o Sol pavadinimas suteiktas naujajam bendrovės OpenAI flagmanui. ChatGPT kūrėjai sako, kad Terra modelis bus plačiai prieinamas, jo kaina bus perpus mažesnė nei pirmtako, nes OpenAI siekia išlaikyti klientus, susiduriant su aršia konkurencija iš Anthropic ir Google pusės. Žadama, kad naujasis GPT modelis leis sudėtingas užduotis spręsti greičiau ir tiksliau.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje termometrai rodo 11-13.

Daina Umbrella yra senas kūrinys, bet šią vasarą jis labai aktualus, nes be skečio nei iš vietos. Sveiki gyvi visi, įsijungę radio stotį Relax FM, prasideda laida dienos asorti ir joje iki ketvirtos valandos po pietų. Kompaniją jums palaikysiu aš Remigijus, tikiuosi, kad šauniai praleisime laiką ir išgyvensime dar vieną niūrę, apsiniaukusią ir lietingą dieną. Pasirūpinsime šaunių muzikinių fonų ir pabandysime prisidėti prie to, kad jūs, nepaisant orų, būtumėt gerai nusiteikę. Relax.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai.

0: tik už 7,99. Užsuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
2: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko įsamioms sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.

0: www.radio.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Relax FM.

0: Anksti užgesusi muzikos legenda Whitney Houston ką tik atliko savo vieną didžiausių hitų dainą I Wanna Dance With Somebody. 19 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Netrukus pasiklausysime lietuviškos dainos ir tai bus kūrinys, kuris yra patekęs į auksinių dainų sąrašą. Auksinėmis tampa tos dainos, kurios mūsų tape išbūna 10 savaičių. Grupė 2 kartu su Irūna gali pasidžiaugti tuo, kad jų kūrinys niekada nepaleisiu. Mūsų klausytojų buvo labai mėgiamas, tope pasirodė stipriai ir tapo auksiniu.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Kai lošimas tampa nebe pramoga, kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau, jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT. Real.

0: Merginų grupė Mango išgarsėjo su daina Pavasariniai žiedai, na, o hitas Alyvos taip pat yra maždaug iš tų pačių senų gerų laikų. Būtent šios dainos mes ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. Netrukus šią dainą pakeis kūrinys, kuris gali būti, kad kažką iš mūsų klausytojų suerzins ir šiek tiek sunervins. Prie ežerėlio vadinasi ši daina ir, ko gero, išgirdę šį kūrinį daugelis pagalvos, ką gi veikti prie to ežerėlio tokiu oru.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
5: Wow! Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčių tavęs.
6: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
8: Radijo stotis Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori? Top 15. Antra vieta. Karaliai, Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažint. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Jaunatviškas ir pozityvus yra kvartetas Dar, ką tik pasiklausėme jų dainos Veža, šis energingas kūrinys priartino mus prie vidurdienio. Tuomet išgirsite naujausias žinias apie tai, kas svarbaus ir aktualaus šį trečiadienį vyksta Lietuvoje ir pasaulyje, kolegos iš naujienų tarnybos. Jums papasakos. Po to tęsime laidą dienos asorti ir kitą valandą joje sužaisime žaidimą, jūsų lauks Eurokos paruošta dovana. Na, o iki žaidimo aš spėsiu sugroti daugybę gerų dainų, viena jų vadinasi Plėšrūnė.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Daugiausia paramos iš pernai sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skirta Ukraina remiančiai viešai įstaigai mėlyna ir geltona. Kone 38 tūkstančiai žmonių skyrė 2 milijonus 730 tūkstančių eurų, skelbia mokesčio inspekcija. Tiesa, tai 11% mažiau nei pernai. Tuo metu antroje vietoje likusi Rimanto Kaukieno paramos grupė šiemet gaus 14% didesnę paramą nei pernai. 25 tūkstančiai žmonių skyrė 1 milijoną 470 tūkstančių eurų. Viešai įstaigai savanoriai vaikams atiteks kiek daugiau nei 1 milijonas eurų, panašiai gaus ir mamų unija. Tuo metu iš partijų daugiausia paramos sulauks konservatoriai. Beveik 25 tūkstančiai gyventojų skyrė 1 177 000 eurų. Antroje vietoje liberalų sąjūdis, parama jiems 3 kart mažesnė nei konservatoriams – beveik 344 tūkstančiai eurų. Trečioje vietoje laisvės partija su 240 tūkstančių eurų. Partijoms gyventojai gali skirti 0,6% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Nevyriausybinėms organizacijoms 2 kartus daugiau. Ankaroje tęsiasi NATO viršūnių susitikimas. Šiandien be kita ko laukiama Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio dvišalio susitikimo. Jie anonsavo Baltieji rūmai. O per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės. Smogta sostiniai Kyjivui, Charkivui, Mykolaivui. Apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų svarbios infrastruktūros. Ukraina savo ruoštų tęsė 40 dienų kampaniją ir atakuoja Rusijos karo pramoniai svarbius objektus. Pavyzdžiui, naftos perdirbimo gamyklas. Šįryt vėl ūktelėjo naftos kainos, išsamiau Emilis Lingė.
1: Populiariausios Brent rūšies naftos barelis kainuoja jau daugiau nei 76 dolerius. Tai aukščiausia kaina per pastarąsias 2 savaites, pasiekta atsinaujinus kariniams veiksmams Hormūzo sąsiaurio apylinkėse, Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl apsikeitus atakomis. Fiksuojamas maždaug 3% dydžio Brent kainos augimas, nutraukęs kurį laiką stebėtą naftos kainų kritimą. Kol kas ekspertai nesiryšta prognozuoti, ar Brent brangimas ilgalaikės. Apskritai, Iranas sąsiaurio teritoriją laiko sava, nori ją kontroliuoti, bet tai visiškai nepriimtina Jungtinėms valstijoms, daugeliui Persijos įlanko šalių, taip pat tarptautiniams naftos pirkėjams. Būtent toks Irano požiūris panašu ir lėmė naujausias atakas prieš 3 tanklaivius, o jo sukėlė amerikiečių įniršį ir naują puolimą prieš Irano taikinius.
0: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos 4 finalių dalyvės. Jau rytoj vakare šį etapą pradės Prancūzijos ir Maroko akistata. Penktadienį žais Ispanija ir Belgija, naktį iš 6 į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienio paryčiais Šveicarija ir Argentina. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 11, Vilniuje 12, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.

skamba radio stoties Relax FM eteryje ir tai yra mūsų atsakas apniukusiam, apsiniaukusiam ir pilkam dangui. 8 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje, toliau tęsiame laidą dienos sorti ir joje netrukus paklausysime dainos, kuri pasirodė neseniai ir jau užkariavo mūsų klausytojų simpatijas, taip pat naujausias. Natalijos Bunkės kūrinys Plėšrūnė, spėju, kad per jos koncertus ši daina, kaip sakoma, eis labai labai gerai. Relax.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,69. O sviestas saulės pievos euras 9. Maksima tai, ko reikia.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Elesen. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir elesen.lt.

0: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
3: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
2: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs LT.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.

Deja, jau nebeegzistuojanti grupė Velvet ką tik atliko savo hitą Sugrioviai. 18 minučių po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje ir netrukus radijo stoties Relax FM eteryje žaidimas, kurį remia Eurocos. Žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Na, o šios dienos prizas yra Eurocos prizų maišelis, kuriame jūsų lauks net 3 dovanos siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Ir šios dienos užduotis yra labai paprasta, galima šiek tiek pasidomėti, galima tiesiog spėti, jums reikia pasakyti, kuri iš 2 patrulių dainų pasirodė anksčiau. Ar tai kūrinys susikūriau šventę sau, ar daina ten, kur paklydom, kuris iš šių kūrinių yra senesnis.

0: Jūsų atsakymų, kaip visuomet, laukiu mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Reklama.
0: Mėgstamas kremas išėjo atostogų ir kvepalai, nesijaudinkite. Eurocos prasidėjo išpardavimas nuolaidos net iki 55%. Ne kokie 5-10 procentukų, o netgi daugiau nei pusę kainos nupjauna Eurocos. Pildykite grožio atsargas, kol kainos tokios gražios. Skubėkite į parduotuves ar eurocos.lt. Eurocos, atraskite savo naują favoritą.
1: Relax FM. Relax FM.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekiams iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rūpiučio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
9: Relax FM.

0: Lygiai pusė pirmos šiuo metu Lietuvoje. Šį trečiadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM ir netrukus kažkam iš mūsų klausytojų mes pranešime gerą naujieną. Netrukus sužinosime, kas šiandien nugalėjo Eurocos remiamame žaidime ir laimėjo Eurocos įsteigtą prizą. Tai prizų maišelis, kuriame jūsų lauks net trys dovanos siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Jums reikėjo atsakyti į muzikinį klausimą, pasakyti, kuri patrulių daina yra pasirodžiusi anksčiau, ar susikūriau šventę sau, ar ten, kur paklydom. Teisus tie mūsų klausytojai, kurie pasirinko antrąjį variantą. Ši daina pasirodė 2024-aisiais, na, o susikūrėjau šventę sau yra datuojama 2025-aisiais. Tad visi pasirinkę antrą variantą pateko į finalą ir burtų keliu mes jau esame išrinkę nugalėtoją, su šiuo žmogumi netrukus pakalbėsime. Labą dieną, Giedriau.
1: Sveiki, gyvi.
0: Remigijus iš radio stoties Relax FM.
1: Malonu.
0: Iš balso girdžiu, kad gerai nusiteikęs, gera nuotaika, gal atostogose?
1: Ne, bet visą laiką optimistas, nes gyvenimą myliu ir gyvenimas myli mane.
0: Labai smagu, kad Katažinos čia tekstų prabilote, man atrodo. Kažkada šią dainą sugrosime artimiausiu metu. Giedriau, kur klausotės mūsų?
1: Klaipėdai, lietingui, šiek tiek. Tikime saulės.
0: Pajūryje lietinga, ar ne?
1: Taip, šiuo metu.
0: Na, gaila tų žmonių, kurie šiuo metu atostogauja pajūryje, bet galbūt vėjas išblaškys tos debesis ir saulės spinduliukai pasirodys. Giedriau, sveikiname su tuo, kad šiandien nugalėjote žaidime pirmas ar antras ir jums atiteks puikus prizas. Laukite mūsų sekretorės skambučio, išsiaiškinsite, kaip visą šį grožį jums perduoti.
1: Ačiū.
0: Sėkmės ir geros dienos.
2: Reklama.
0: Mėgstamas kremas išėjo atostogų ir kvepalai, nesijaudinkite, Eurocos prasidėjo išpardavimas. Nuolaidos net iki labai solidžių 55%. Pildykite grožio atsargas, kol kainos tokios gražios. Skubėkite į parduotuves ar eurocos.lt. Eurocos, atraskite savo naują favoritą. Relax.

0: Gero apetito top 3.
1: Kelios minutės po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, sugrįžtame prie įprastų reikalų ir skelbiame šios dienos Gero apetito top 3. Priminsiu, kad į jį patenka tos dainos, už kurias mūsų klausytojai atiduoda daugiausiai balsų mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt, būtent ten vyksta rinkimai. Ir pradedame nuo labai smagios, tokios koketiškos dainos, o gal ir ne. Šis Estelos kūrinys šiandien trečioje vietoje.
0: Trečia vieta.

0: Žavios kompanijos Šeškės gerbėjai šiandien buvo labai aktyvus ir pasistengė, kad jų kol kas naujausia daina Sparnai patektų į Gero apetito top trejetuką ir jame liptų ant antrojo laiptelio.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje vietoje taip pat randame labai simpatišką projektą, šį kartą vyrišką, tai yra duetas Pop Kultūra. Jų naujausia daina Mylėk mane šiandien surinko daugiausiai balsų.
1: Relax FM.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Tik karštą Varlėlę, kainos tirpsta čia.
4: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
5: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
6: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
7: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

Legendinė daina Despacito priartino mus prie pirmos valandos. Tuomet išgirsite naujausias žinias su svarbiausiais dienos įvykiais jūsų pažindins kolegos iš naujienų tarnybos. Žinios prabėgs labai greitai ir iš karto po jų relakso eteryje toliau tęsis laida dienos asorti, kurioje ir toliau skambės nuotaiką keliančios dainos. Viena jų vadinasi Netobuli ir šį smagų kūrinėlį jums sudainuos Lady Caramel.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Paliaubos su Iranu baigtos, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, po to, kai bišalis pastarė parą apsikeitė raketų smūgiais Persijos įlankos regione. Amerikiečių pajėgos atakavo Irano strateginius objektus, po to, kai Ormūzo sąsiauryje buvo apšaudyti bent 3 prekiniai laivai. Svarštų Teheranas atakavo amerikiečių bazes Kuveite ir Bahreine, o prieš tai Vašingtonas paskelbė atšaukiantis laikiną sankcijų sustabdymą iranietiškai naftai. Jungtinių valstijų sąjungininkių Europoje požiūris Jungtinių valstijų karinė operacija yra ne vis dar kiek skiriasi. Ankaroje tęsantis NATO viršūnių susitikimui aljanso vadovas Markas Riutė išreiškė nuomonę, kad nauji smūgiai Iranui buvo būtini, nes Teheranas pažeidė paliaubas. Tuo tarpu Europos sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas mano, kad nauji Jungtinių valstijų ir Irano smūgiai dar labiau apsunkina derybas dėl karo nutraukimo. NATO viršūnių susitikime dalyvaujantis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda reiškia solidarumą su Vašingtonu, bei sako, jog tai yra ir mūsų karas, todėl sąjungininkai nuo jo turi išlikti vieningi. Tuo tarpu biržuose vėl šoktelio naftos kainos įsiamiau milis lingė.
1: Populiariausios Brent rūšies naftos barelis kainuoja jau daugiau nei 76 dolerius. Tai aukščiausia kaina per pastarąsias 2 savaites. Pasiekta atsinaujinus kariniams veiksmams Hormūzo sąsiaurio apylinkėse, Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl apsikeitus atakomis. Fiksuojamas maždaug 3% dydžio Brent kainos augimas, nutraukęs kurį laiką stebėtą naftos kainų kritimą. Kol kas ekspertai nesiryžta prognozuoti, ar Brent brangimas ilgalaikės. Apskritai Iranas sąsiaurio teritoriją laiko va nori ją kontroliuoti, bet tai visiškai nepriimtina Jungtinėms valstijoms, daugeliui Persijos įlanko šalių, taip pat tarptautiniams naftos pirkėjams. Būtent toks Irano požiūris panašu ir lėmė naujausias atakas prieš 3 tanklaivius, o jo sukėlė amerikiečių įniršį ir naują puolimą prieš Irano taikinius.
0: Ir Lietuvos degalinėse vidutinės kuro kainos šįryt padidėjo. Litras benzino pabrango vidutiniškai 4,5%, o dizelino 3,5. Litro dizelino kaina sviravo nuo euro 64 centų iki euro 89 centų, o litras benzino kainavo nuo euro 55 iki euro 85 centų. Beje, Ankaroje vykstant NATO viršūnių susitikimui paskelbti oficialūs duomenys apie šalių narių išlaidas gynybai pagal jų bendrai vidaus produktą. Lietuva su šiems metams gynybai numatytais beveik 5,5% lenkia visas kitas aljanso nares. Nedaug atsilieka Estija, Latvija ir Lenkija savo gynybai numačiusios skirti apie 5% BVP. Palyginimu Jungtinės valstijos gynybai ketina išleisti kiek daugiau nei 3, Vokietija 2,7, Jungtinė karalystė 2,5, Prancūzija vos daugiau nei 2% BVP. Aljanso vidurkis siekia 2,8%. Beje, skelbiama, kad bendrai Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai šiemet išaugo daugiau nei 10%. Apie orus. Rytoj lietaus neišvengsime. Vietomis palis smarkiai, galima perkūnija, bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių.

ir daugiausiai skirtas šokiams. Daina, kuri vadinasi Dansa, ką tik nuskambėjo eteryje 8 minutės po 13 valandos. Klausantis štai tokių energingų dainų, ko gero daugelį mūsų klausytojų prie dienos darbų sugrįžti yra žymiai lengviau. Tad mes ir toliau pabandysime palaikyti gerą ritmą, gerą nuotaiką ir netrukus pasiklausysime dainos, kuri turėtų paguosti visus tuos, o ypač tas, kurios su nerimu laukia savo 40-ojo jubiliejaus.

0: dešimt. Reklama.
1: Švenčiame Parksaids 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
7: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida.

0: pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
1: Wow! Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriai, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinkį gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Relaxa.

0: laiko mašina.
1: Jeigu grupė, kurios mes netrukus pasiklausytume, susikurtų šiais laikais, jiems ko gero reikėtų ieškoti kito pavadinimo, nes žodis gypsy šiais laikais nėra labai jau rekomenduojamas vartoti. Bet 1979-aisiais tai nebuvo jokia problema, būtent tuomet susikūrė Gypsy Kings.
0: Relax FM.

0: Reklama. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
1: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
4: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokė vežį.
5: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena Moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: lidl.lt.
1: Taikos prospekte, Klaipėdoje.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik euras 99. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Kaip karšta.

Sakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe. Legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.

Bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relaxfm.

0: Lygiai pusė dviejų šiuo metu šalyje šią popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM, netrukus rubrika Sveiki patarimai ir joje šį kartą pakalbėsime apie tai, kodėl būtent vasarai atėjus daugelį žmonių paaštrėja ir paumėja miego sutrikimai.
1: Sveiki patarimai.
0: Vasaros laikotarpį daugiau žmonių susiduria su sunkumu užmigti dažnesniais prabudimais naktį ar negalėjimu miegoti su planuoto kiekio valandų. Visa tai gali lemti nuovargį ir mieguistumą dienos metu, padidėjusi nerimo ir streso lygį bei kitus kasdienybę apsunkinančius pokyčius. Specialistai sako, kad prastas miegas naktį neretai veda į tai, kad būna sunku pakilti iš lovos ryte, jaučiamės pavargę ir mieguisti. Kai kurie žmonės ryte tarsi veikia automatiškai ir vėliau net neprisimena, ką valgė pusryčiams. Tokiu atveju suvartojame daugiau kavos, saldžių, užkandžių ar gėrimų, vėliau aptingstame. Negana to, jei prastai miegame, įsiderina nervų sistema. Tad gali dažniau keistis nuotaika, atsirasti irzlumas, padidėti nerimas. Kai kurie tyrimai rodo, kad ilgainiui nekokybiškas miegas gali padidinti net depresijos, antsvorio, hormonų pokyčių ir širdies ligų riziką. Medikai atkreipė dėmesį, jog miego sutrikimai dažniau išryškėja vasarą, kada aktyviau leidžiamas laikas, didėja fizinė apkrova, įvairėja mityba, susiduriama su orų pokyčiais. Pasak jų, ne visi žmonės supranta, kad jų įpročiai ir elgesys taip pat gali daryti didelę įtaką. Ypač tokiais atvejais, kai išsibalansuoja dienos ritmas, mitybos įpročiai keičiasi miego rutina, naktis būna šiltesnės, o ore tvyro aukštas drėgmės lygis. Dienos metu vasarą vyraujantį šilumą, ypač jei dieną ilgiau būname tiesioginėje saulės šviesoje, gali išvarginti, o jei susidurime su aukštesne oro temperatūra ir naktį, organizmas turi dirbti dar intensyviau, kad atvėstų. Todėl galime susidurti su galvos sunkumu ar skausmu, oro trūkumu širdies permušimais, didesniu kraujospūdžiu ir gausiu prakaitavimu. Karštomis naktimis neretai gali būti sunku užmigti, o šios problemos nepalengvina ir didesnė oro drėgmė. Optimali oro temperatūra miegamajame turėtų būti 18-20 laipsnių, o oro drėgmė 40-50%. Neturint oro kondicionieriaus ar oro sausintuvo, vasaros gali atnešti nemažai diskomforto, todėl labai svarbu tinkamas kambario vėdinimas ir patenkančios į kambarį šilumos sumažinimas.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
4: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Fiskars prekiams iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
7: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
8: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
10: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
12: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
13: Radijo stotis Relax FM.

Viktorija ir grupė Vitražas į savus koncertus važiuoja ne vien tik tai su senų dainų bagažu, jie rašo ir naujus kūrinius, ir daina Jeigu verki, ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje, tai šiais metais pasirodęs kūrinys. Lygiai antrą mes jūs pakviesime pasiklausyti naujausių žinių, jose aktualiausia informacija apie Liepos 8 dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje būtinai sugrosime štai tokių atlikėjų dainas. Džiazų, Donny Montel, Dainotas Varnas, kitą valandą jums tikrai padainuos, prie jų prisijungs ir Picasso vyrukai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Ankaroje vykstančiame NATO viršūnių susitikime Jungtinių valstybių vadovas Donaldas Trumpas vėl užsipuolė sąjungininkus. Paštrėjus padėčiai Persijos įlankoje, jis paskelbė, kad paliaubos su Iranu baigėsi ir pažėrė kritikos šalims, kurios nepalaikė Vašingtono karinės kompanijos prieš Teheraną. Kliuvo ir prancūzams, ir britams, ir vokiečiams, tačiau bene daugiausiai Ispanijai. Trumpas pagrasino visai nutraukti prekybą su Madridu. Tuo pat metu jis vėl pareiškė Vašingtono pretenzijas į Grenlandiją. Į tai Danijos premjerė Mette Frederiksen dar kartą pabrėžė, kad Grenlandija nėra duodama. O Briuselis pažymėjo, kad sprendimas dėl to priklauso nuo grenlandiečių ir danų, bei pažadėjo, kad Europos Sąjunga gins savo narių interesus, jei Trumpas imsis ekonominių veiksmų prieš Ispaniją. Jei aljansas nepaliks abejonių, kad penktasis straipsnis veikia Rusija ir nebandys jo testuoti, pabrėžia NATO viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Tam, manot, jo reikia ne kalbų, o darbų, skirti daugiau lėšų ir stiprinti oro gynybą bei visą atgrasimo sieną. Ypač pasak Lietuvos vadovo sąjungininkų solidarumas svarbus rytų flango šalims, turinčioms NATO ir Europos Sąjungos išorės sieną su agresore Rusija. Tęsiantis NATO viršūnių susitikimo Ankaroje laukiama dvišalio Jungtinių valstybių ir Ukrainos vadovų Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio pokalbio. Tuo tarpu per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, smogta sostinė Kijevui, Charkivui, Mykolaivui. Apgadinta gyvenamų ir kitų pastatų svarbios infrastruktūros. Ukraina savo ruoštų toliau atakavo Rusijos karo pramoniai svarbius objektus. Darbą baiginti laikinoji vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kurių metu bus patikrinta hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Prieš tai analizę atlikusi speciali darbo grupė konstatavo, kad iki šiol moksliniai šio istoriškai neįkainojimo statinio tyrimai nebuvo vykdomi sistemiškai, todėl pasiūlyta įgyvendinti kompleksinių tyrimų planą. Alytuje ir Gargžduose vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate prasideda 8-finaliai. Įsamiau Velina Želvytė.
1: Į atkrintamąsias varžybas pateko visos 16 Europos čempionate dalyvaujančių rinktinių. 4 komandos kol kas iškovojo visas 3 pergalės ir žengė be pralaimėjimų – tai Ispanija, Prancūzija, Latvija ir Lenkija. Tuo metu kol kas pergalės žiaugsmo nepatyrė Kroatija, Švedija, Serbija ir Slovenija. Lietuvos jaunimo rinktinė A grupėje užėmusi 3 vietą – 8-finalyje kovos su Vokietijos rinktinė. Šios rungtynės Gargždų sporto centre vyks šį vakarą 18 valandą. Visi 8-finaliai bus sužaisti per šiandien, rytoj laukia poilsio diena, penktadienį 4-finaliai, šeštadienį pusfinaliai, sekmadienį kova dėl bronzos ir finalas.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos. Šiandien temperatūra šalyje sviruoja apie 12-16 laipsnių.

Ant senus automobilius, kurie yra perdaromi ir pagražinami, mes sakome, kad jie buvo papimpinti ar paturbinti. Ta pati galima pasakyti ir apie senas dainas, kurios yra prikeliamos naujam gyvenimui. Viena tokių dainų ką tik nuskambėjo eteryje ir mes pasiklausime legendinės dainos Pretty Woman naujos versijos. 8 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šią popietę jūs klausotės radio stoties Relax FM. Džiugu, kad dieną leidžiate kartu su mumis. Tikiuosi, kad pavyksta išlaikyti gerą nuotaiką esant tokiems prastiems orams ir jie neįtakoja jūsų darbingumo.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Glotnė oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
7: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
8: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėklams 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Relax FM.

0: Po energingos ir labai trankios Donny Montel dainos Artojų himnas, kuri ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje, netrukus pasiklausysime šio to labai melodingo, romantiško ir raginančio sulėtinti tempą ir šiek tiek pasvajoti. Tai bus itališka daina, kurią sudainuos Eros Ramazzotti. Jo kūrinio Un'altra te klausomės rubrikoje Laiko mašina.
1: Laiko mašina.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
3: Wow! Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
4: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos populiariosios muzikos pasaulio. Ilgi vakarai, šilti saulėlydžiai ir noras kuo daugiau laiko praleisti kartu. Vasara kuria ypatingą nuotaiką, kurią dar labiau sustiprina įkvepiantis renginiai. Tai metas, kai miestai atgyja, o jų erdvės prisipildo muzikos, kultūros, pramogų ir nepamirštamų susitikimų. Rugpjūčio 5 dieną viena ryškiausių ir autentiškiausių Lietuvos atlikėjų Jevgenija Redko klausytojus pakvies į išskirtinę patirtį po atviru dangumi. Pagrindinį savo vasaros koncertą jis surengs istorinėme ir prabangą alsuojančiame Trakų pilies kieme. Tai bus ypatingas įvykis, Jevgenija Redko bus pirmoji atlikėja, kurios muzika skambės Trakų pilies kieme po ilgų metų tylos laikotarpio, kurį lėmė pilies rekonstrukcijos ir atnaujinimo darbai. Legendinis vasaros hitas sugrįžta su nauju skambesiu. Viktorija ir grupė Vitražas pristato atnaujintą dainos Mėlyna banga versiją, kuri šiemet pirmą kartą nuskambėjo arenų turo metu, papildyta įspūdingų pučiamųjų skambesių. Pasak Viktorijos, kiekviename turo mieste klausytojai šios dainos prašė pakartoti net po kelis kartus. A dabar atnaujintas kūrinys sugrįžta ten, kur prieš 20 metus tapo tikru vasaros simboliu į Palangą. Nostalgija, labai didelė nostalgija apie dainos istoriją pasakoja Viktorija. Šis kūrinys yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera. Galbūt ji prišauks šiltesnės dieneles.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik euras 99. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
6: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: Saugok save.
1: Pasaulio sveikatos organizacija neseniai paskelbė, kad beveik 7 iš 10 14-mečių vartoja energinius gėrimus. Jų pastaraisiais metais sako gerokai daugiau parduodantis ir Lietuvos prekybininkai. Paaugliai vis dar neretai bando šio jiems nelegalaus gėrimo nusipirkti patys arba prašo vyresnėlių pagalbos. Savo ruoštų medikai skambina pavojaus varpais. Be jau anksčiau žinotų rizikų, pavyzdžiui, grėsmės širdžiai ar skrandžiui, šis gėrimas kenkia ir jaunuolių smegenims. Pasak psichiatrų, milžiniškas cukraus kiekis esantis energiniuose gėrimuose išbalansuoja miego režimą, sukelia nuotaikų sviravimus, hiperaktyvumą, dėmesio sutrikimus, o ilgainiui dėl to gali įsivystyti priklausomybę ar net depresiją. Tad akivaizdu, kad grėsmių gerokai daugiau nei naudų. Saugokime save ir artimuosius. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Dėkoju. Žiūrint pro langą, kartais norisi pasitikrinti, ar iš tiesų šiuo metu Liepos mėnesis, Liepos 8-oji, bent jau Vilniuje šiandien termometro stulpelis pakilęs vos iki 12 laipsnių ir tai tikrai ne tokie orai, kokių norėtųsi vasarai vos ne į pusėjus. Irūnos ir Mariaus dainos Vasara basakoja. Mes ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. Ši daina priartino mus prie 3:00. Tuomet studijoje sulauksime kolegų iš naujienų tarnybos. Jie supažindins jus su svarbiausiais dienos įvykiais. Po to prasidės dar viena laidos dienos asorti valanda ir joje meilės gaisra užkurs

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Per šalį slenka audringi orai, daug kur kartojasi liūtis, o kai kurios apskritys įsismarkavęs, vėjas, varto medžius. Be kitų dar ankstų rytą lūžęs medis buvo užtvėręs kelią Tauragės Šilalė, Alytuje ugniagesiams teko šalinti gatvę užtvėrusi vėjo išverstą medį. Meteorologai Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Klaipėdos apskrityse yra paskelbę geltoną įspėjimą dėl pavojingų vėjo gūsių. Dar stipresni jie gali būti Kuršių mariose, o atviroje jūroje nuo specialistų vėjo pavojaus lygis yra stichinis. Gūsiai gali siekti ir 28-30 metrų per sekundę. Telšių ir Šiaulių apskrityse įspėjama dėl stiprių liūčių, kurios gali prasidėti vėliau vakare ir trukti iki pat ryto. Praėjusią savaitgalį paryčiai sostinės Žirmūnų mikrorajone tragiškai pasibaigusias lenktynes surengęs automobilis ir jo vairuotojas jau nustatyti, skelbia prokuratūra. Ar jam bus pateikti kokie nors įtarimai paaiškės tyrimo metu. Priminsiu, kita lenktyniavusi mašina BMW, kurią vairavo lengvai išgėrusi, ką tik teisės gavusi 19-metę vairuotoją, rėžėsi į stulpą, lūžo po sau ir užsiliepsnojo. Žuvo du jaunuoliai, pati vairuotoja patyrė sužalojimų. Peržiūrėjo vaizdo stebėjimo kamerų įrašus policijos. Jos pareigūnai įtarė, kad miesto gatvėmis galėjo vykti nelegalios lenktynės. Mergina savo kaltę pripažįsta, tačiau parodymų pareigūnams nedavė. Įsibėgėjant vasarai, o kartu ir stovyklavimo sezonui, aplinkosaugininkai rengia reidus. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Iki pat Liepos 31-osios aplinkos apsaugos departamento pareigūnai visoje Lietuvoje vykdys akciją Poilsiauk atsakingai. Iš viso planuojama surinkti 66 reidus, per kuriuos tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų. Be kita ko primenama, kad automobilius prie vandens telkinių galima statyti nerčiau kaip 25 metrai nuo kranto, o saugomose teritorijose nerčiau kaip 50. Poilsiauti su palapinėmis ir kurianti laužus leidžiama tik tam įrengtose ir pažymėtose vietose. Lietuvos pajūrio kopos nakvoti draudžiama. Po stovyklavimo būtina įsivežti šiukšles. Su šunimis miškuose lankytis galima, bet jie privalo būti su pavadėliu, o paleidžiant su antsnukiu.
0: Ištraukti FIBA čempionų lygos 11 sezono burtai lėmė, kad titulą ginantis Vilniaus rytas patenka į A grupę, kurioje varžysi su Baku Sabah, Turku, Trabzonspor bei prancūzų Nantero klubais. Savo ruožtu Utenos Juventus ekipažais E grupėje su Malagos Unikaha, Italų Palakanestro Regiana bei Čekijos Parubicės Kviso ekipomis. Iš viso reguliariajame sezone varžysis 32 komandos. Kovos prasidės spalio 6-ąją.
2: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos. Šiandien temperatūra šalyje sviruoja apie 12-16 laipsnių.

Šią trečiadienio popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Džiugu, kad čia sutrumpinta darbo savaitė. Jūs klausotės mūsų grojamų dainų. Netrukus eteryje pasiklausysime kūrinio, kuriame netrūksta energijos, netrūksta aistros, netrūksta ugnies ir temperamento. Tai karalių kūrinys, meilės gaisras. Tikiuosi ši daina kažką iš mūsų klausytojų sušildys šią labai vėsią popietę.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki vežį.
3: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
4: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėję vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
7: Kremas nuo saulės?
6: Yra.
7: Kefiras nuo įdegio?
6: Yra.
7: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
6: Kai be jo?
7: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
6: Jeigu tik to neši.
7: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: Laiko mašina.
1: Dauguma garsių roko muzikantų išgyveno tokį gyvenimo laikotarpį, kuomet juos buvo užvaldžiusios įvairios priklausomybės ir šie vyrai buvo netoli dugno. Tokį laikotarpį yra išgyvenę ir kai kurie grupės Aerosmith nariai. Ir netrukus mes pasiklausysime jų dainos Amazing ir čia dainuojama apie tai, kaip yra gera iš to tamsaus laikotarpio sugrįžti į šviesą.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos. Tik

0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
1: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Relax FM.

0: Lygiai pusė keturių šiuo metu Lietuvoje, jūs esate įsijungę Radio Stotį Relax FM, metas rubrikai Kalbam apie kiną, kurioje šį kartą mes pakalbėsime apie serialą, kuris sugrįžo į ekranus, bet jam nesiseka taip gerai, kaip tikėjosi jo kūrėjai.
1: Kalbam apie kiną.
0: HBO serialas Game of Thrones buvo vienas populiariausių ir vienas žiūrimiausių visų laikų serialų ir pasibaigus šiai sagai, ši platforma šios istorijos nenori taip lengvai paleisti ir su ja atsisveikinti. Jie investavo daug milijonų į Game of Thrones priešistorę serialą House of Dragon ir jūs jau galite pažiūrėti ir trečiąjį šio serialo sezoną. Reikia pastebėti, kad su kiekvienu nauju sezonu serialo reitingai ir žiūrimumas vis mažėja ir kyla klausimų, kiek ilgai HBO tęs šį labai brangų projektą. Pirmiesiems dviem sezonams publika turėjo nemažai priekaištų dėl to, kad veiksmas juose buvo ganėtinai lėtas ir ilgi dialogai, nors ir protingi, buvo gana nuobodus ir migdantis. Ir serialo kūrėjai naujajame sezone atsižvelgė į šiuos priekaištus ir davė publikai daugiau veiksmo, kruvinų kautynių, nukapotų galvų ir dar daugiau slibinų, kurie degina viską savo kelyje. Aišku, ir naujajame sezone netrūksta intrigų, sąmokslų ir nuožmios kovos dėl įtakos ir valdžios. Žodžiu, buvo sugrįžta prie to, dėl ko žmonės šią istoriją ir pamėgo. Trečiajame sezone taip pat yra keletas netikėtų ir intriguojančių siužeto vingių, tad pilnai tikėtina, kad serialo kūrėjams gali pavykti susigražinti bent dalį prarastos auditorijos.

0: Reklama. Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs!
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 €. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 €. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
6: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Relax FM.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Radio stotis Relax FM.

Panašu, kad dainininkė Geltona, neskubėdama, neforsuodama įvykių, po truputėlį atgaivina savo muzikinę karjerą ir galbūt sulauksime ir naujų jos dainų. Ką tik pasiklausėme jos seno hito dainos Galima. Ši daina priartino mus prie 16 valandos, iki jos lieka 10 minučių. Tuomet išgirsite naujausias žinias, juose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius. Na, aš Remigijus atsisveikinu su jumis iki rytojaus, pažiūrėsime, kokia bus dienelė, jeigu ir vėl nieko gero nebus, bandysime pakelti vieni kitiems nuotaiką ir vienas kitą palaikyti. Sakau ate, užleisdamas studiją Donatui. Relax.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse oficialiai keičia į oro gynybos, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Viršūnių susitikime Gitanas Nausėda taip pat paragino stiprinti alijanso kolektyvinę gynybą, atgrasimą bei laikytis vieningai. Pasak prezidento, Rusija gerbė tik karinę galią ir tvirtą politinę valią. Gitanas Nausėda taip pat pažymėjo, kad euroatlantiniam saugumui svarbus Ukrainos vaidmuo, todėl sąjungininkai privalo tęsti karinę paramą Kyjevui. Savo kalboje Gitanas Nausėda be to minėjo, kad pagal naują NATO oro gynybos planą Lietuva į oro gynybą per artimiausius metus pati investuos 2 milijardus eurų, o apskritai šiemet gynybai skiria beveik 5,5% bendrojo vidaus produkto, daugiausiai iš visų alijanso šalių. Paliaubas su Iranu baigtos, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po to, kai abi šalis pastarąją parą apsikeitė raketų smūgiais Persijos įlankos regione. Amerikiečių pajėgos atakavo Irano strateginius objektus, po to, kai Ormūzo sąsiauryje buvo apšaudyti trys prekiniai laivai. Savo ruožtu Teheranas atakavo amerikiečių bazes Kuveite ir Bahreine. Vašingtonas taip pat paskelbė atšaukiantis laikiną sankcijų sustabdymą iranietiškai naftai. Ankaroje tęsiantis NATO viršūnių susitikimui alijanso vadovas Markas Riutė išreiškė nuomonę, kad nauji smūgiai Iranui buvo būtini, nes Teheranas pažeidė paliaubas. Tuo tarpu Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas mano, kad nauji smūgiai dar labiau apsunkina derybas dėl karo nutraukimo. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda reiškia solidarumą su Vašingtonu, bei sako, jog tai yra ir mūsų karas, todėl sąjungininkai, anot jo, turi išlikti vieningi. Performavus koaliciją ir sudarius naują vyriausybę, šiek tiek pagerėjo socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus reitingai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Delfi užsakymų Spinter ir tyrimo atliktos apklausos duomenimis, šiuo metu Seimo rinkimuose už socdemus balsuotų 11,4% gyventojų, kai gegužė tokių buvo 8,9%. Socdemai rikiuojasi antroje lentelės vietoje. Juos lenkia opoziciniai konservatoriai, už kuriuos balsuotų 16,5% apklaustųjų. Treti – liberalai. Sinkevičių kaip tinkamiausio žmogų užimti premjero postą šiuo metu mato 5,6% gyventojų. Ankstesnėje apklausoje ši dalis siekė nei 2%. Sinkevičių lenkė tik Ingrida Šimonytė su 14% palaikymu.
0: Liepai tik prasidėjus šalyje jau iškrito beveik visą šio mėnesio lietaus normą, sako sinoptikai. Anot jų vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose, Rietave. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad ir artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks. Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Jau žinomos visos ketvirtfinalių dalyvės. 8 likusios komandos šiuos susitikimus sužais Liepos 9-12 dienomis. Jau rytoj vakarai kovas tos Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Penktadienį žais Ispanija ir Belgija, naktį į šeštadienį į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienio paryčiais Šveicarija ir Argentina. Priminsiu, vakar paskutinėse 8-finalio rungtynėse Lionelio Messio vedama Argentina per dramatišką kovo 3-2 palaužė Egiptą, o Šveicarija baudinių serijoje 4-3 nugalėjo Kolumbiją. Pasaulio čempionato pusfinalį planuojami Liepos 14-15 dienomis, o nugalėtojas paaiškės jau Liepos 19 dieną. Tuo tarpu nerimsta aistros FIFA prezidento Gianni Infantino ir atšauktos raudonos kortelės istorijoje. Iš sirgalių futbolo ekspertų ir net politikų daugėja raginimų jam atsistatydinti. Dauguma specialistų incidentą su kortele vertina vienareikšmiškai. Tai nematyta ir akiplėšiška korupcija. Priminsiu, pasaulio futbolo čempionato 16 finalių rungtynėse tarp amerikiečių ir bosnių ekipų raudona kortelė buvo parodyta Jungtinių valstijų komandos puolėjui Folarinui Balogunui. Tačiau netikėtai paaiškėjo, kad žaidėjo diskvalifikacija buvo sustabdyta po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo skambučio FIFA vadovui Gianni Infantino. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos. Šiandien temperatūra šalyje sviruoja apie 12-16 laipsnių.

tariu aš Donatas, kartu judėsime vakarop. Šio trečiadienio metu žinoma su puikia muzika fone Gediminas Jokubauskas netrukus kvies muzikalnus, kiek vėliau Lokytė pasidalins kūrinio Vilko akių. Na, o mes grįšime su muzikiniu prisiminimu rubrika tradiciniais sentimentais, kuriuose senas geras grupės 69 danguje kūrinys. Visiems smagaus laiko drauge, likit įsijungę.

0: Reklama.
1: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
6: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanojus Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

20 minučių po 16 metas muzikiniams prisiminimams ir tradicinė sentimentų rubrika. Ją pristato Relaxo internetinis radijas Sentimentai, grojantis vien tik laiko patikrintas dainas, kurioms daugiau nei 10 metų ir visos jos skamba mobilioje programėlėje radijas.lt. Čia ir atrasite sentimentus, kurie sentimentaliai mus kviečia nusikelti į tuos laikus, kai ryškiai švietė mūsų muzikinėje padangėje grupės 69-ame danguje žvaigždė ir kone kiekvienas jų kūrinys tada tapdavo super hitu, kuris nuolat skambėdavo įvairiose radijos stotise. Prisiminkim kūrinį Nuodėmių miestas.

0: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
1: Kas?
2: Krokodilas.
3: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
4: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
5: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
6: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
5: Rimtai?
6: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse oficialiai keičia į oro gynybos, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Susitikime pats Lietuvos vadovas paragino stiprinti alijanso kolektyvinę gynybą, atgrasimą bei laikytis vieningai, pasak prezidento Rusija gerbia tik karinę galę ir tvirtą politinę valią. Paliaubos su Iranu baigtos, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, po to, kai abi šalys pastarąją parą apsikeitė raketų smūgiais Persijos įlankos regione. Vašingtonas taip pat paskelbė atšaukiantis laikiną sankcijų sustabdymą iranietiškai naftai. Liepai tik įpusėjus šalyje užkrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Anot jų vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvoto beveik visa 85,5% įprasto lietaus kiekio iškrito Kazlų Rūdoje per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose, Rietave. Šiuo metu tiek išsamios žinios penktą. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.

0: Karaliai ir jūra manėlės skambėjo relaksė 4:05. Beje, ši karalių daina yra sutinkama labai aukštai mūsų top 15 šios savaitės metu. Antroje pozicijoje ir gana rimtas pretendentas į pirmąją vietą, kur šiuo metu yra grupė 2 ir leisk pripažinti. Matyt, kad čia bus gana stipri kova. O kur dar trečioje pozicijoje esanti žemaitukai ir kodėl tu nori? Tai vat, viską čia sprendžiate jūs, bičiuliai. Negailėkit simpatijų toms dainoms, kurios jums labai patinka, balsuokit svetainėje relaxafom.lt. Rinkit savo mėgstamas lietuviškas dainas, kurios mūsų eteryje skambės šeštadienį po vidudienio visos iš eilės nuo 15 iki pat pirmos pozicijos. Dar viena daina, kuri tikisi jūsų simpatijų, Arnas Švilpauskas tarp mūsų taip pat tope leidžia jau 5 savaitę.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki Rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė sodo technika netiki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
3: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
4: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
7: Kremas nuo saulės?
6: Yra.
7: Kefiras nuo įdegio?
6: Yra.
7: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
6: Kai be jo?
7: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
6: Jeigu tik to neši.
7: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
10: Relax FM.

0: 6 minutės mus skiria nuo 17 valandos ir naujausių relaksų žinių. Nepraleiskite tai, kas svarbaus pastarąją valandą nutiko Lietuvoje bei pasaulyje. Viską atidžiai seko kolegos iš naujienų tarnybos. Na, o po naujienų susigirdėsim jau vakarinėje relakso programos dalyje. Startuosim su grupės Patruliai daina Ten, kur paklydom. Dar su mumis bus Elvija, Jessica Shai ir Ella York, Rokas ir Laurynas, popkultūra, žemaitukai, taip pat Nambeko Auguste, brolių tautkų rondo skambėšė ir daugelis kitų pamėgtų atlikėjų. Judėsim ir link vakaro sveikinimų, nepamiršim jūsų brangių žmonių, kurių šventės yra šiandieną Liepos 8. Pasveikinkit, prisijunkit, kad ir dabar.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos misiją, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutinį Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, skaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyvinį gynybą ir tai numatančiam penktajam alijanso sutarties straipsniui. Nors iš pradžių Ankaroje būta nemažai įtampos, Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas regis kuluaruose patikino, kad Amerika nori likti alijanse. Tiesa, prieš tai jis pažiūrė kritikos partneriams Europoje. Visų pirma, dėl esą per mažos paramos Vašingtono kariniai kampanijai prieš Teheraną. Be to, Ankaroje susitikęs su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Ukrainai jos būtinos, kad numuštų rusų beveik kasdien leidžiamas balistinės raketas. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas regis vėl įsisiubuoja. Amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Iranui, įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Prieš tai Donaldas Trumpas pareiškė, paliaubas su Iranu baigėsi, nes Teheranas pažeidė susitarimą. Amerikiečių pajėgos atakavo Irano strateginius objektus po to, kai Hormūzo sąsiauryje vėl buvo apšaudyti keli prekiniai laivai. Savo ruožtu Teheranas atakavo amerikiečių bazes Kuveite ir Bahreine. Atsinaujinus kariniams veiksmams vėl šoktelėjo naftos kainos. Daugiausiai paramos iš pernai sumokėto pajamų mokesčio gyventojų skyrė Ukrainą remiančiai viešai įsteigai mėlyna ir geltona, bendrai beveik 38 tūkstančiai žmonių jai skyrė 2 milijonų 370 tūkstančių eurų sumą, skelbia mokesčių inspekcija. Tiesa, tai 11 procentų mažiau nei pernai. Antroje vietoje likusi Rimo Kaukėno paramos grupė šiemet gaus 14 procentų didesnę paramą nei pernai, 25 tūkstančiai žmonių, jai skiria 1 470 000 eurų. Po kiek daugiau nei 1 000 000 eurų iš sumokėtų pajamų mokesčių gaus įsteigos savanoriai vaikams ir mamų unija. Tuo metu iš partijų daugiausiai gyventojų paramos per pajamų mokestį sulauks konservatoriai 1 177 000 eurų. Vis daugiau Lietuvos gyventojų perka ar parduoda naudotus daiktus. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Naujausio tyrimo duomenimis 73 procentai reguliariai interneto apsiperkančių Lietuvos gyventojų perka ir ar parduoda daiktus naudotų prekių platformose, kuriuose sandoriai vyksta tiesiogiai tarp žmonių. Lyginant su 2023-aisiais, šis rodiklis išaugo 7 procentiniais punktais. Panašios tendencijos vyrauja ir kitose Baltijos šalyse. Estijoje naudotų daiktų platformomis naudojasi taip pat 73 procentai gyventojų, Latvijoje 68. Pažymima, kad taip siekia mane tik sutaupyti, bet ir būti tvaresniems. Nebetinkamų drabužių, avalynės ar kitų daiktų nenorima tiesiog išmesti.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių. Diena bus 16-21 šilumos. Šiandien temperatūra šalyje svyruoja apie 12-16 laipsnių.

9 minutės po 17 šalyje ir vakarėjant palengva šiam trečiadieniui mes jau žiūrėkit čia relaksę startuojam su paskutinė šiandienos laidos dienos asurtį valanda. Vėlgi neliksim be šaunių dainų, su kuriomis kažkas iš jūsų judės link namų, kažkas dar padirbės, o kažkas žiūrėkit smagiai poilsiaus atostogaus vasarą visgi ar ne. Nors šį savaitėlę tokia gaivinanti po buvusių karščių, tikėkime, kad šiltesni, gražesni, o svarbiausia saulėtesni orai sugrįš ir kuo greičiau. Elvija ir jos daina Šiurpas netrukus mūsų bangomis, kiek vėliau Jessica Shire, LA York, prisiminsime merginų kūrinį pasaką, tai verta jums bičiuliai palinkėti gražaus, o gal žiūrėkit ir pasakiško trečiadienio, visiems sėkmės ir gero klausimo, būkime kartu.

0: reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
6: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

19 minučių po 17 muzikiniai prisiminimai, kaip ir kas kart tokiu metu, čia relaksė, lydimus ir sentimentai kviečia į 2002-uosius. Tada grupės Delfinai populiarumas jau buvo įgavęs kosminį pagreitį ir duetas išleido antrąjį albumą pavadinimu Dangus. Daina iš ten, mano meilė, kurią, manau, tikrai prisimins daugelis jūsų.

0: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
3: imk du!
2: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
6: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
9: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
10: Relax FM.

Sveiki, čia Radio SLT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutinėje Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, skaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyvinį gynybą ir tai numatančiam penktajam alijanso sutarties straipsniui. Bet Ankaroje susitikęs su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas vėl įsisiūbuoja. Amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Iranui, įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Prieš tai Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi. Darbą baiginti laikinoji vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kurių metu bus patikrinta ir hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Šiuo metu tiek įsame žinio šeštą. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.

Žemaitukai lydėjo mums čia relaksė, kūrinys dėl tavęs gyvenu. 5:06, nuostabus trečiadienis, šiandien yra Liepos 8 ir bičiuliai nepamirškit artimų brangių žmonių, kurie šiandieną švenčia, jau kitos valandos metu sveikinsime, minėsime gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis, taip kad nudžiuginti linkėjimais galite ir jūs, parašę mums svetainėje relaxafon.lt arba sveikindami mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga, Arnas ir Arentas. Šiandien švenčia savo vardadienius, tai linkėjimai jiems. Mesgi geroje progoje be abejo minėsim ir kita šaunės sukaktis. Gal yra vestuvių metinės. Gerai apsidairykit, pradžiuginkit linkėjimais artimuosius, draugus, kaimynus. Pasveikinkit ir priminkit apie save.

0: Реклама.
1: Крокодила.
2: Кас?
1: Крокодила.
2: Кроко.
1: Крокодила.
3: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
4: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
6: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
8: Wow!
9: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
11: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautiena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
12: Relax FM.

0: Po tokio energingo ir smagaus Lubega kūrinio Mamba No. 5 galime padaryti šiokią tokią pertraukėlę, staptelti akimirkai, žvilgtelti į laikrodį, 17 valandų ir 43 minutės, tai reiškia, jog pats metas prisiminti ir šiandienos relakso muzikinę premjerą. Viktorija ir Vitražas atgaivino dar vieną legendinį kūrinį, vadinasi tą dainą Mėlyna banga, manau, kad šį Viktorijos kūrinėlį prisimenat daugelis jūsų, kažkada tai buvo tikras vasaros hitas. Na, apie viską išsamiau ryte pasakojo kolega Rolandas. Prisiminkim. Lietuviška
1: premjera. Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
2: Šio trečiadienio premjera – naujas brūkšnelis senas kūrinys. Viktorija Mauručaitė kartu su grupe Vitražas naujam gyvenimui prikėlė legendinį Viktorijos kūrinį Mėlyna banga. Nauja šios dainos versija šiemet pirmą kartą nuskambėjo arenų turo metu, papildyta įspūdingų pučiamųjų skambesių. Prisipažinsiu, mano turbūt mėgstamiausia Viktorijos daina, nu, o čia yra atnaujinta šio kūrinio versija, kurią jau dabar kviečiu pasigarsinti relakso bangomis.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.

Artėjom link naujos valandos, jau po 7 minučių lygiai 18. Kolegos iš naujienų tarnybos pasidalins tuo, kas naujausio nutiko šalyje bei pasaulyje. Visi svarbiausi įvykiai relakso žiniuose, tad kviečiu nepraleisti. Na, o po jų susigirdėkim geroje progoje mūsų sveikinimų laidoje. Negailėsim, nepašikštėsim jūsų sveikinimų linkėjimų visiems tiems, kas švenčia šiandieną Liepos 8. Tai kviečiu šalia geros vakaro muzikos, šauniai pavakaroti ir pasidžiaugti mūsų tautiečių šventėmis. Likite įsijungę. Gražaus tolesnio trečiadienio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. NATO oficialiai pakeitė oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos misiją, patvirtino viršūnį susitikimą Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutinį Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, skaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyviniai gynybai ir tai numatančiam penktajam alijanso sutarties straipsniui. Be to, Ankaroje susitikę su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemams. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas regis vėl įsisiūbuoja. Amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Iranu, įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Prieš tai Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubas su Iranu baigėsi, nes Teheranas pažeidė susitarimą. NATO viršūnių susitikime dalyvaujantis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda reiškia solidarumą su Vašingtonu bei sako, jog tai yra ir mūsų karas, todėl sąjungininkai nuo jo turėtų išlikti vieningi. Platformos mobilizacijos mokykla.lt vardu platinami melagingi kvietimai, įspėja krašto apsaugos ministerija. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento duomenimis gyventojams nevaminėtos platformos vardu siuntinėjami netikri pranešimai su nurodymu atvykti į regioninį šaukimo ar komplektavimo padalinį. Toks pats melagingas pranešimas atsiranda ir platformos vartotojų paskyruose. Gyventojai raginami nespausti jokių nuorodų. Tyrimo ėmėsi kibernetinio saugumo centras, kol jis vyksta, svetainė yra neprieinama. Paaiškėjo, kurioms partijoms gyventojai skiria daugiausiai sumokėto pajamų mokesčio. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Daugiausia paramos iš pernai sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gaus konservatoriai. Partijai beveik 25 tūkstančiai žmonių skyrė 1,177 tūkstančius eurų, skelbia mokesčių inspekcija. Antroje vietoje liberalų sąjūdis. Parama jiems tris kart mažesnė nei konservatoriams, beveik 344 tūkstančiai eurų. O iš viso liberalus paremti panoro 7,5 tūkstančio gyventojų. Trečioje vietoje Laisvės partija su 240 tūkstančių eurų. Valdantiesiems socdemams bus pervesta beveik 220 tūkstančių eurų gyventojų paramos. Partijoms gyventojai gali skirti 0,6% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Nevyriausybinėms organizacijoms dvigubai daugiau.
0: Trijuose Vilniaus paplūdimiuose nustatyta padidėjusi vandens tarša, maudytis laikinai uždrausta Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. Pasak Visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistų, užterštumas galėjo padidėti dėl stiprių liūčių, kurios į vandenį nuplauna teršalus iš dirvožemio. Dažniausiai vandens kokybė natūraliai pagerėja per kelias dienas, atliekami pakartotiniai mėginių tyrimai. Kituose sostinės paplūdimiuose vandens kokybė lieka gera, maudytis saugo. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos. Šiandien temperatūra šalyje svyruoja apie 12-16 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Metas sveikinti, metas dovanoti jūsų nuostabiosius linkėjimus. Relaxo eteryje prasideda laida Gera proga, 9 minutės po 18. Šaunus trečiadienio vakaras ir žinoma Liepos 8 kalendorija. Tai reiškia, kad švesime šiandienos gimtadienius, vardadienius ar kitas nuostabias sukaktis, kurias mini jūsų artimieji. Tai prisijunkit, bičiuliai, jei yra tokių gražių sukakčių, parašydami svetainėje relaxofom.lt, pasveikinti tradiciškai galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, visiems gražių vakaro akimirkų linkiu aš Donatas ir keliaukim į pirmąjį gimtadienį. Jau bandau susisiekti su gimtuvininkė Ingute. Ji yra buvusi Linos klasiokė. Lina dabar jos klientė ir beveik kaimynė, o Inga daro gražius nagučius, nagų meistrė yra. Tai vat, apie visą tai ir suksis mūsų sveikinimas gražus, belieka tik tai prisiskambinti.
2: Klausau.
1: Ingute, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gyvojat, kaip dienos karalienė laikosi?
2: Gerai gyvoju.
1: O, renkat sveikinimus, ar ne? Kaip sakoma šiandien, ko jau ko gero žodžio nestinga. Nu, vat ir mes norim apsilankyti šventį. Ilgiausių metų linki radio stotis.
2: Oi, kaip fain. Radio stamina, siaubas. Nu, kaip geras.
1: Laida gera proga, gavom žinių, kad Liepos 8 pas jūs kaip tik tokia, tai norim palinkėti ilgiausių metų. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio, tenestinga gyvenimo kelyje ir pildosi visos svajonės. Valio.
2: Ačiū labai. O kas sveikina, gal galima sužinoti.
1: Tai vat, gražių, puikių eilučių jums gimtadienio proga. Nepagailėjo buvusi klasiokė, o dabar ir klientė, beveik kaimynė vardu Lina. Yra tokia?
2: Yra, kaip fainai. Ačiū labai, Lina, kaip smagu.
1: Lina, linki, kad jūsų dienos būtų tokios pat gražios, kaip ką tik sutvarkyti nagai. Spalvingos, tvarkingos.

0: Čia diena ir bus smagiai pavakarota.
1: Tikrai tai, paminėjimas. Saikingas paminėjimas.
0: Nu va, tai gero paminėjimo, šaunios šventės, gerų žmonių. Tokių kaip Lina jūsų gyvenimo kelyje te netrūksta ir toliau Inga. Ir minėti norai tie tampa realybę. Valio milijoną kartų.
1: Ačiū jums dar kartelį. Širdingai dėkoju.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena Moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele.

0: patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: Dvidešimt viena minutė po 18. Tęsiasi mūsų šauniai vakaro sveikinimai. Čia laida Gera proga. Iš tiesų daug šaunių sukakčių minime šią Liepos 8. Ir dabar judame link Utenos radio bangomis. Čia sveikinsim mylimą krikšto mamą Nijolę, kuriai gražių, puikių, meilės kupinų žodžių nepagailėjo krikšto dukra Vaida su dukrytėmis.
2: Alio.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Nijolė, jūs.
2: Taip.
1: Na, smagu klausyti. Tai visa Utena šiandien švenčia, įtariu, ar ne? Visko ne, paties šiandien geriausio linki. Ilgiausių metų šaukė, sveikina jūs.
2: Malonu, labai malonu.
1: Na, vat, gavom žinių ir mes, kad galim pasidžiaugti tokią puikią jūsų šventę čia radijos stotis. Nijolė, laida Gera proga. Jūsų šventė beldžiamės, gavę žinių iš krikšto dukrytės Vaidos, kuris su dukrytėmis jūs sveikina. Mielai krikšto mamai siunčia gražių linkėjimų. Nori padėkoti ne tik už tai, kad esate krikšto mama, bet ir už tai, kad visada buvote lik antra mama. Jūs visada šalia, kai labiausiai reikėjo, pagodėte, palaikėte, padrasinote ir padėjote atsitiesti sunkiausiomis akimirkomis. Linki, kad gyvenimas jums sugražintų visą tą šilumą ir gėrį, kuriuo dalinate su kitais. Tegul, Nijolė, kiekviena diena dovanoja sveikatą, ramybę, džiaugsmą, meilę ir kuo daugiau gražių akimirkų su brangiais žmonėmis. Ir tegul pildosi visos jūsų svajonės, linki Vaida su dukrytėmis. Labai jūs myli.
2: Labai ačiū, labai dėkoju jums.
1: Na, va, tai kaip gyvojat, kaip laikotės? Papasakokit, daug dovanų šiandieną.
2: Oi, gėlių kalną, žinokit, iš visur ir iš užsienio, per kur ir jūs eina, draugės važiuoja, draugai važiuoja, ir tai iš tiesai visą dieną įminėjo svečius.
1: Oi, smagu, klausykit, nu va, tai neklydau, ar ne, sakydamas, kad Utena švenčia šiandieną.
2: Tai švenčia,
1: tikrai visi sujudė su krūtė, nu va, gerų nuotaikų netrūksta, savaitės vidurys tiesa, turit vakarėlį kokį, sakot, važiuoja, ar ne, visi jau.
2: Važiuoja, čia tiesiog po kelis, ir tai visą dieną užimta esu. Tai ir vakarė kažkas dar daugiau
1: atvažiuos. Užsitęs, Nijolė, manau, kad ir savaitgalį atvažiuos. Žodžiu, čia mylinčių žmonių per akis, tai mum belieka tik tai palinkėti, kad tų nuostabių žmonių ratas plėstusi jūsų gyvenimo kelyje. Išlikit tokia nuostabi, kokia čia jūs apibūdina krikšto dukra Vaida su dukrytėmis. Na, o mes be abejo linkim didžiausio turto jom, sveikatos tvirčiausios ir toliau pildyti savo svajonėms. Valio, Nijolė.
2: Ačiū labai, ačiū jums labai už sveikinimus, ačiū labai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Vieną minutę po pusės septynių mes grįžtame į relakso gerą progą. Šalia puikios vakaro muzikos, kaip įprasta, tokiu metu dovanojam jūsų širdingus linkėjimus. Į jubiliejų bandau patekti, jau skambinu brangiai vyro brolio žmonai Danutai. Va, kaip ją apibūdina Jovita, kuri su kompanija sveikina, nepagailėjusi šaunių linkėjimų. Bandysim prie jų jungtis ir mes.
2: Alo.
1: Danuta, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, klausykite, tai žmonės kalba, kad šiandien jubiliejus jūsų nuostabus. Galim sveikinti, ar ne? Ilgiausių metų linkėt.
2: Taip.
1: Super, super. Taigi kalba žmonės, linki visko paties geriausio ir mes jungiamės prie jų. Čia radijos stotis.
2: Taip, ar žinojau, Jovita.
1: Taip, Danuta, atspėjot, Jovita, Vitalijus, Ruta ir Mantas nusiunčia šaunių sveikinimų jums, sako, brangioji gimtadienio proga linki drąsos svajoti, ryšto siekti tikslų ir kantrybės laukti. Tegul gyvenimo knygoje būna tik patys gražiausi puslapiai, o šalia visuomet būna ištikimi žmonės. Būkit laiminga, kiekvieną akimirką su gimtadieniu tarė visi.
2: Ačiū. Labai smagu, labai malonu.
1: Na va, tai šiandien jau gero žodžio matyti nestinga, laiminga, Danuta, ar ne? Pasigirkit.
2: Kaip jo, no, labo rytą jau staigmenos man pila.
1: Tai kavai lova, ar ne, dėmesys, kaip sakoma, gražų žodžiai, gėlės ir panašiai, kas dera prie puikio šventės.
2: Taip.
1: Trečiadienį turim, tai Danuta, ruošiatės, bus koks vakarėlis, ar į kokį savaitgalį kelsit viską?
2: Viskas šiandien, kaip yra, taip yra.
1: Supratau. Bus vietelių ar ne, sugužės, šitą šventę paminės.
2: Būtinai.
1: Super. Svarbiausia, kad nestinga sveikinimų, linkėjimų, svarbiausia, kad nestinga gerų nuotaikų ir ką, malonų siurprizą ir netoliau jūs lydi. Tai Danuta,
2: kuo
1: daugiau malonių staigmenų, kuo daugiau džiugiosio gyvenime, šypseno šios nuostabios ir te visos jūsų svajonės pildosi. Valio, milijoną kartų tariam.
2: Ačiū.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos. Patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Galutinėje Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, skaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyvinį gynybą ir tai numatančiam penktajam alijansų sutarties straipsniui. Platformos mobilizacijos mokykla LT vardu platinami melagingi kvietimai įspėja krašto apsaugos ministerija. Gyventojams neva platformos vardu siuntinėjami netikri pranešimai su nurodymu atvykti į regioninį šaukimo ir komplektavimo padalinį. Gyventojai raginami nespausti jokių nuorodų. Tyrimo ėmėsi kibernetinio saugumo centras. Trijose Vilniaus paplūdimiuose nustatyta padidėjusi vandens tarša. Maudytis laikinai uždrausta Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. Pasak specialistų, užterštumas galėjo padidėti dėl liūčių. Dažniausiai vandens kokybė natūraliai pagerėjo per kelias dienas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
3: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
5: Radio stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 14 minučių lieka šalyje iki 19 valandos. Mes sveikinam sėkmingai ir toliau čia relakso geroje progoje. Šaunus trečiadienis, daug šaunių ir švenčių ir dar vienas jubiliejus. Priklauso Algiui 70-metis čia, į kurį jau bandau patekti, skambino ir jeigu pavyks, perduosiu gražių linkėjimų nuo Skaidrės ir Augustės.
2: Alio.
1: Algi, sveiki.
2: Labą.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip jubiliatas laikosi? Kaip gyvojat?
2: Gerai, normaliai, ačiū. Su ko aš nieko nepakeistau.
1: Tai, žinokit, pasveikint norim. Ilgiausių metų palinkėt, ko ne su visa Lietuva. Čia radio stotis.
3: Relax FM.
1: Taip, taip, Algi, laida gera proga, sulaukim žinių, kad neįlynis trečiadienis pas jūs jubiliejus, tai ilgiausių metų norim širdingai palinkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės, geros nuotaikos, šios malonių siurprizų, va tokių ir žinoma tvirčiausios sveikatos. Valio, širdingai tariam.
2: Ačiū labai jums.
1: Na va, Skaidrė ir Augustė pasistengė. Va, kas pranešė, kad pas jūs jubiliejus, linki abi stiprios sveikatos, šviesių ramių dienų, artimųjų meilės ir pagarbos. Tegul kiekviena diena dovanoja gerą nuotaiką ir prasmingas akimirkas. Myli jūs, stipriai apkabina.
2: Labai ačiū, Skaidrė, jums ir Augustė. Labai širdingai dėkoju.
1: Nežinau, tik tai čia nenurodė, kokie giminystės ryšiai jūs sieja, kas čia jūs taip sveikina širdingai.
2: Nu, Martelė, galima sakyti.
1: Martelė. Ai, supratau. Nu, va. šaunuolės, tai ar, kaip jūs, kaip gyvojat? Renkat sveikinimus šiandien, ar ne?
2: Jo, taigi tokią dieną, žinot, reikia. Savaitgalį ruošimės visiškai pašvęsti, dabar tai šiandien, žinot, darbo diena tokia, tai visi kažkur.
1: Be abejo. Nu, pasiruošimiai darbai jubiliejui tokiam gražiam tai būtini, ar ne? Reikia jau šiandien, sakoma. O šiandien prikaupti kuo daugiau nuostabių palinkėjimų, kurie skrieja jum, va, kaip matom, ir dar matyt čia ne vakaras, dar ir skambės aidės. Tai palinkėsim, Algi, kuo daugiau nuostabių sveikinimų, te pildosi visi gražų žodžiai, o svarbiausia, te pildosi visos jūsų svajonės. Valio milijoną kartų.
2: Ačiū jums labai, jums irgi geros dienos.

6 minutės, vėlikusio šalyje iki 19 valandos, sugrįžtam į gerą progą po keletos puikių kūrinių tam, kad padovanotumėm jūsų linkėjimus tiems žmonėms, kurie brangus, kurių gimtadieniai ar kitos gražios sukaktis minimo šiandien Liepos 8-ąją. Grįžtų prie gausių jūsų žinučių. Štai Vaida sveikina mielą Onutę su puikiu gimtadieniu. Tegul ši diena būna pilna šypsenų, gėlių ir šiltų apkabinimų. Tu esi nuostabi kolegė, tarė jį, kurio širdyje telpa begalinė tolerancija, o rankos visada ištiestos pagalbai. Šiandien ta diena, todėl linki palsėti nuo rūpešių ir tiesiog džiaugtis akimirką. Tegul ateinantis metai atneša stiprios sveikatos, asmeninės laimės ir kuo daugiau priežasčių šypsotis. Vaida jums linki būti laimingai, švęsti savo dieną ir tegul išsipildo patys gražiausi norai. Sesuo Nijolė su šeima sveikina mylimą broliuką Tadeušą, jam šiandien 50. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, linki sesuo. Kiekvienas palinkėjimas tai mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamo akimirkų. Su gimtadieniu tarė Nijolė kartu su šeimyna. Dienos sveikinimai skirti Airidai gimtadienio proga. Diena linki, kad jūsų svajonės pildytųsi, o širdis dainuotų iš laimės. Linki stiprybės, drąsos ir tikro džiaugsmo kiekviename žingsnyje. Ir dar vieni gražūs linkėjimai skrieja nuo Gitano su Edmundu, kurie sveikina dalių 65-ojo jubilėjaus progą. Tegul dienos būna lyg skaidrus šaltinis, per gyvenimą su šypsena keliaukit, o Gitana ir Edmundas linki ištvermės, sveikatos, begalinės ir begalinio džiaugsmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos misiją, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutinėje Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, įskaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyviniai gynybai. Nors iš pradžių Ankaroje būta nemažos įtampos, Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas regis kuluaruose patikino, kad Amerika nori likti alijanse. Tiesa, prieš tai jis pažėrė kritikos partneriams Europoje. Visų pirma, dėl esą per mažos paramos Vašingtono kariniai kampanijai prieš Teheraną. Vis tik Ankaroje susitikę su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas vėl įsisubuoja. Amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Irano, įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Prieš tai Donaldas Trumpas pareiškė, paliaubos su Iranu baigėsi, nes Teheranas pažeidė susitarimą. Tačiau langas deryboms esą dar paliktas. Performavus valdančiąją koaliciją ir sudarius naują vyriausybę, šiek tiek pagerėjo socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus reitingai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Delfių sakymų Spinter tyrimo atliktos apklausos duomenimis, šiuo metu Seimo rinkimuose už socdemus balsuotų 11,4% gyventojų, kai gegužė tokių buvo 8,9%. Socdemai rikiuojasi antroje lentelės vietoje. Juos lenkia opoziciniai konservatoriai, už kuriuos balsuotų 16,5% apklaustųjų. Treti – liberalai. Sinkevičių kaip tinkamiausio žmogų žimti premjero postą šiuo metu mato 5,6% gyventojų. Ankstesnėje apklausoje ši dalis siekė nei 2%. Sinkevičių lenkė tik Ingrida Šimonytė su 14% palaikymu.
0: Liepai tik prasidėjus šalyje jau iškrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Pirmą savaitę nuo specialistų vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose ir Rietave. Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams, Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui ir Seinams. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad ir artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks. Sinoptikų teigimu rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų išliks gūsingas. Naktį bus 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Sugrįžtam į mūsų sveikinimų laidą Gera proga. 10 minučių po 19, antroji valanda startuoja ir toliau džiuginam jūsų artimuosius švesdami šiandienos Liepos 8-osios šventės. Beje, verta pažymėti, kad tikrai daug jubiliejų sutinkame mūsų šio vakaro laidoje. Ir dar vieną jubiliatę turime, vardu yra Neringa, bandau prisiskambinti. Jei pavyks, nuo Ritos Andriaus ir Krikšto sūnaus Lauryno perduosiu gražių sveikinimų. Neringa, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nors šiandien, matyt, reikia kreiptis, jūs būkit pasveikinti, ar ne, teisingiau?
2: Taip, dėkui.
1: Nu vat, jubiliejus nuostabu, žinom šitą, norim ilgiausių metų, tar čia radio stotis. Laida gera proga, Neringa. Taip, širdingai sveikinam, linkim jum begalinio džiaugsmo, sėkmės, laimės, visko paties gražiausio, telydijus su gyvenime šypsena, brangų žmonės ir visos svajonės pildosi. Valio, milijoną kartų tariam.
2: Dėkui, dėkui, dėkui.
1: Tai va, Rita Andrius ir Krikšto sūnus Laurynas siunčia linkėjimų. Va, kas
2: pranešimų
1: apie šitą gražų gimtadienį, sako, tegul širdį visada šildo nuo širdų žmonės, o gyvenime netrūksta meilės, džiaugsmo ir gražių akimirkų. Linki dar, kad kiekviena diena būtų prasminga ir pilna šypsenų, myli bučiuoja apkabina su gimtadieniu. Ir kaip
2: ačiū
1: suprantu,
2: labai.
1: Reikia Neringa linkėti gražių atostogų, ar ne?
2: Taip. Taip.
1: Nu va, tai viskas šiaip pas jūs suplanuota ir atostogos ir šventė, nuostabus jubiliejus, tai jau vyksta.

0: Reklama. Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
1: Ei, hey, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrė. Imi, montuoji ir žinai, laikysi. Daugiau varstupasaulis.lt.

0: 19 minučių po 19, tiek rodo Relaxo studijos laikrodis. Mes tęsim mūsų šaunėje gerą progą, toliau dovanodami jūsų sveikinimus, palinkėjimus šio trečiadienio vakaro metu. Jau skambinu gimtuvininkiai poniai Onai, ją sveikina gražiomis eilutėmis, visa gausi be galo mylinti šeimyną. Mielo Onutė, sveiki.
1: Taip.
0: Linkėjimai širdingiausi, tai šiandien jūs galim sveikinti drąsiai su gražiu gimtadieniu, ar ne, neklystam?
1: Nu, nelabai gražiu, bet tai šiaip gimtadienis.
0: Nu va, klausykit, tai norim pasidžiaugti, čia radio stotis. Relax FM. Laida gera proga, nuo vyro pranuko, sūnaus Žygimanto, dukrų Vaidos ir Neringos, anūkių ir anūkių, Martelės Aurelijos ir žento Dariaus turim linkėjimų, va kas pranešė, kad pas jūs šventė puikiai. Visi kartu sveikina, sako, truputį saulės, kai lyja lašo lietaus, kai kaitra už lango, didžiulė šypsenos, kai liūdna, minutės vienatvės, kai triukšmas aplink, muzikos ir juoko, kai nuobodu, artimo prisilietimo, kai nepaliaujamai sunku. Visi linki tiesiog laimė su gimtadieniu sveikina.
1: Labai ačiū.
0: Na va, Tona, tai kaip gyvuojat, kaip laikotės, kaip diena, ar daug šiandien žinučių skambučių pas jūs, ar daug dėmesio?
1: Labai daug, išnokit, bet labai kažkoks liūdėsys.
0: Nu, neliūdėkit, metai bėga, ar ne, nieko, kaip sakoma, čia nepadarysi, užtat mylinčių žmonių per akis, kurie nori pasidžiaugti jūsų gražių gimtadienių. Tai vakarėlį turit, ar turėsit, kaip čia dėliojasi šitas?
1: Nu, kai suvažiuosiu, tada jau.
0: Aha, bus, ar ne? Tai planuoja greičiausiai po visų darbų per išeiginęs jūsų aplankyti.
1: Taip, savaitė.
0: Tada jau šokiai, pokiai iki pareičių. Su gera nuotaika ir atyvai žmonėmis. Nu vat. Tai Ona, mes linkim jums visko paties geriausio. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, smagiai atšvesti savo gimtadienį, savaitgalį paūšti su artimaisiais ir ten lydi jūs tvirčiausią sveikatėlę. Valio, tarė milijoną kartų.
1: Ačiū, ačiū labai.

0: Reklama.
1: Jūs, kainolaužiai, stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Nuostabi muzika toliau skamba aidi mūsų bangomis. Čia buvo grupės Pop Kultūra, naujasis kūrinys Mylėk mane. Vieną minutę po pusės aštuntos mesgi dar vieną gimtadienį bandysime užsukti. Jau skambino ponui Vytautui. Jam gražių sveikinimų gimtadienio proga dovanoja dukrytė ir Martelė, kurios parašė iš Vokietijos.
2: Klausau.
1: Vytautai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Gerą vakarą. Kaip jūs? Kaip gyvoja gimtuvininkas? Kaip laikotės?
2: Nu, mėgau, pabiškoti.
1: Daug sveikinimų, linkėjimų, ar ne, ko jau gero žodžio šiandien nestinga pas jūs. Nu, va,
2: ačiū,
1: mes
2: ačiū.
1: Norim prisidėti prie šitos puikios šventės. Čia radijos stotis. Vytautai, nuo dukrytės ir Martelės iš Vokietijos sveikinimai. Kažkurį iš jų yra Aurelija, ar ne, skriejų?
2: Taip.
1: Na, va, sako, amžius tik skaičius, tik nesakykit garsiai, koks jis linkim sveikatos, būti kuo daugiau geros nuotaikos, kad darbų netrūktų, piniginė būtų storesnė, užpilvo, nuotaika tokia gera, kad net vokiečiai pavydėtų. Ir žinoma, būkit kietas, kaip sakoma, su meile ir didžiausiais apkabinimais, jūs sveikina dukrytė ir Martelė.
2: Ačiū, ačiū.
1: Tai va, Vytautai, kaip jūs, kaip laikotės, ruošiatės, gal koks vakarėlis numatytas, kur čia jūs užklupom?
2: Jo, bus šešlikų, bus... Bus dalios.
1: Organizuojat, ar ne? Mes čia ne Vokietijoje svečiuojamės, Lietuvoj?
2: Lietuvoj.
1: Aha, nu va, tai...
2: Žemaičių kalvarija.
1: O, linkėjimai tiem kraštam. Kaip pas jūs lietingas trečiadienis?
2: Ne, dalytaus.
1: Nu, klausykit, tai smagu, bus galima ar ne, smagiai pavakaruoti, tai to ir palinkėsim Vytautai, visko paties geriausio, gražaus puikaus gimtadienio su artimaisiais žmonėmis, smagių akimirkų ir kuo daugiau svajonių, kad visos jos išsipildytų, valio, tariam širdingai.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: 19 valandų ir 43 minutės. Sugrįžtam čia relakso gera proga, dovanojant jūsų gausius sveikinimus, linkėjimus šio puikaus trečiadienio vakaro metu. Štai sesė Ramunė su šeima sveikina ponę Vidą gyvenančią Zarasuose jubiliejaus proga. Linki geležinės sveikatos, kad dar suspėtumėt pagyventi ir dėl savęs. Violeta su šeima sveikina kaimynę Daivą, linki, kad šis gimtadienis būtų įsimintina šviesiomis akimirkomis, o kiekviena diena nestokotų energijos, motivacijos, sveikatos ir pasisekimo visose gyvenimo kryptise. Ačiū tarė už saugę kaimynystę, už kartu praleistas akimirkas, už tai, kad esat su gimtadieniu. Mama, sesė ir brolis su šeimomis sveikina Igną 40-mečio proga. Linki svarbiausia sveikatos, nes visa kita kaip jau ir turit. O jei dar ne, tai ateis savaime. Labai labai jūs, Ignai, visa šeimyną myli. Kolektyvas sveikina savo vadovę Astą gražaus gimtadienio proga. Linki sėkmės, laimės, energijos ir te visos svajonės pildosi.

Laida gera proga, jau artėja link pabaigos. Dėkui bičiuliai visiems, kurie buvote kartu, kurie taip gausiai sveikinote. Visi kartu turėjome progos, kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių pradžiuginti. Jeigu kažką praleidote, norite linkėjimais pasidžiaugti dar kartelį, tai skubu priminti, kad laidos įrašą jūs bet kada galite atrasti svetainėje relaxafon.lt arba visi mūsų laidų įrašai taip pat laisvai pasiekiami mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Dėkui visiems, šį vakarą tariu aš Donatas, linkiu gražaus vakaro su mūsų radijos stotimi, netrukus čia laida, kad ir kur bebūtų. Būkit kartu, sėkmės ir iki sekmadienio.

0: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos misiją, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutiniai Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, įskaitant jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyviniai gynybai ir tai numatančiom penktajam alijanso sutarties straipsniui. Bet Ankaroje susitikęs su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas įsisiūbuoja. Amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Iranui, įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Ir štai Donaldas Trumpas pareiškė, paliaubos su Iranu baigėsi, nes Teheranas pažeidė susitarimą. Platformos mobilizacijos mokykla.lt vardu platinami melagingi kvietimai, įspėja krašto apsaugos ministerija. Gyventojams nepaminėtos platformos vardu siuntinėjami netikri pranešimai su nurodymu atvykti į regioninį šaukimo ir komplektavimo padalinį. Gyventojai raginami nespausti jokių nuorodų. Tyrimo ėmėsi kibernetinio saugumo centras, kol jis vyksta, svetainė yra neprieinama. Praėjusį savaitgalį paryčiai sostinės Žirmūnų mikrorajone tragiškai pasibaigusias lenktynes surengęs automobilis ir jo vairuotojas jau nustatyti skelbia prokuratūra. Ar jam bus pateikti įtarimai, paaiškės tyrimo metu. Priminsiu, kita lenktyniavusi mašina BMW, kurią vairavo lengvai išgėrusi, ką tik teisės gavusi 19-metę vairuotoją, rėžėsi į stulpą, lūžo pusiau ir užsiliepsnojo. Žuvo du jaunuoliai, vairuotoja patyrė sužalojimų. Peržiūrėję vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, policijos pareigūnai įtarė, kad miesto gatvėmis galėjo vykti nelegalios lenktynės. Mergina savo kaltę pripažįsta, tačiau pareigūnams parodymų nedavė. Liepai tik prasidėjus, šalyje jau iškrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Anot specialistų vidutiniškai iškrito per 60% mėnesio normos. Tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio pirmomis Liepos dienomis iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose ir Rietave. O mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams – Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui, Raseiniams. Ištraukti FIBA čempionų lygos 11 sezono burtai lėmė, kad titulą ginsiantis Vilniaus rytas patenka į A grupę, kurioje varžysis su Baku Sabah, Turku, Trabzon Spor ir prancūzų Nantero klubais. Savo raštų tenos Juventus ekipažais E grupėje su Malagos Unikacha, Italų Palkanestro Regiana bei Čekijos Parubicės Kviso ekipomis. Iš viso reguliariajame sezone varžysis 32 komandos. Kovos prasidės spalio 6-ąją. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete radijas LT. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilvos. Lietuviškos muzikos namai Relax FM.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Popmuzikos princesė Britney Spears grąžino mus į 2000 metus su kūriniu Lucky. Labas visiems esantiems kartu, 8 minutės po 8 valandos vakaro ir darbus čia studijai pradedu aš, Rolandas.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Vakaro programoje mūsų laukia daug smagių dalykų, prisiminsime, kas įdomaus eteryje dėjosi šiandieną, taip pat kas klausytojų laukia rytoj ketvirtadienį. Nuo čia Jurijus Veklenko ir jo kūrinys tarp nakties šviesų.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

metais skambėjęs Eurovizijos scenoje 2025-aisiais Espresso Macchiato ir Tommy Cash baigė skambėti mūsų bangomis. Rubrika, kurią pristato mūsų internetinė radio stotis ir ji mus dabar nukelia 20 metų atgal, kuomet grupė 69 danguje dar dainavo kartu, merginos nesipykdavo. Na ir čia pirmasis jų išleistas albumas 2007 metais, kuris vadinasi 9 dangui. Ten buvo galima rasti seną grupės Mercy Dance dainą Trečdalis širdies. Būtent šios dainos coveris dainavo grupė 69 danguje.

0: Pusė devintos šalyje, tikiuosi puikiai leidžiate laiką su lietuviškos muzikos namais radijos stotimi Relax FM. Nu, mes kiekvieną dieną rengiame naujienas iš lietuviškos muzikos pasaulio ir kas ten įdomaus vyksta šiuo metu, pasakoja Remigijus. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos populiariausios muzikos pasaulio. Ilgi vakarai, šilti saulėlydžiai ir noras kuo daugiau laiko praleisti kartu. Vasara kuria ypatingą nuotaiką, kurią dar labiau sustiprina įkvepiantis renginiai. Tai metas, kai miestai atgyja, o jų erdvės prisipildo muzikos, kultūros, pramogų ir nepamirštamų susitikimų. Rugpjūčio 5 dieną viena ryškiausių ir autentiškiausių Lietuvos atlikėjų Jevgenija Redko klausytojus pakvies į išskirtinę patirtį po atviru dangumi. Pagrindinį savo vasaros koncertą jis surengs istorinėme ir prabanga alsuojančiame Trakų pilies kieme. Tai bus ypatingas įvykis, Jevgenija Redko bus pirmoji atlikėja, kurios muzika skambės Trakų pilies kieme po ilgų metų tylos laikotarpio, kurį lėmė pilies rekonstrukcijos ir atnaujinimo darbai. Legendinis vasaros hitas sugrįžta su nauju skambesiu. Viktorija ir grupė Vitražas pristato atnaujintą dainos Mėlyna banga versiją, kuri šiemet pirmą kartą nuskambėjo arenų turo metu, papildyta įspūdingų pučiamųjų skambesių. Pasak Viktorijos, kiekviename turo mieste klausytojai šios dainos prašė pakartoti net po kelis kartus. A dabar atnaujintas kūrinys sugrįžta ten, kur prieš du dešimtmečius tapo tikru vasaros simboliu į Palangą. Nostalgija, labai didelė nostalgija apie dainos istoriją pasakoja Viktorija. Šis kūrinys yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera. Galbūt ji prišauks šiltesnes dieneles.

0: Merginų grupė Vyšnios ir jų kūrinys Net jei viskas netiesa, ką tik nuskambėjo mūsų eteryje. Nu, aš noriu sugroti naujesnę dainą, tą kūrinį, kuris šiuo metu kaip tik yra mūsų top 15 lentelėje ir laukia jūsų balsų. Balsuoti galite svetainėje relaxfm.lt, čia Manto Jankavičiaus naujausia daina Violetinė saulė.
1: Top 15 hitas.

12 minučių lieka iki 21 valandos, aš po truputėlį jau dairausi į rytojų, o rytojus kalendorija pažymėtas skaičiumi 9. Liepos 9-oji šis ketvirtadienis, vardadienius minės Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marce ir Vera. Saulė kils 4.53, leisis be 6 minučių 10 vakare, dienos ilgumas 17 valandų ir 1 minutė. Nors dienos jau trumpėja, bet vis dar smagu darbus pabaigus iš studijos keliauti dienos šviesoje nesutemus. Lygiai 9 mūsų laukia atnaujinta orų prognozė, o mes ir toliau bendraujame vakaro laidoje, kad ir kur bebūtum, aš Rolandas su jumis šį vakarą iki pat 10. Kitą valandą vėl klausysimės jūsų mėgstamos lietuviškos muzikos ir viena iš čia valandos pradžioje nuskambėsiančių dainų bus štai ši Natalijos Bunkės naujiena, kūrinys Plėšrūnė.

0: Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Bičiuliai, jau Liepos 20-ąją norėsime pakviesti jus į atnaujintą programą Geriausia diena. Tą dieną pristatysime naują ryto laidos vedėjų duetą, kas sės prie mikrofono, paaiškės būtent Liepos 20-ąją. Kol kas tiek aš, tiek mano kolegos keičiamės rytais ir dovanojame jums gerą nuotaiką nuo pat ankstyvo ryto, nuo pusės 7. Nuo čia visos jūsų pamėgtos rubrikos, visi žaidimai ir net ryto sveikinimo skambučiai laukia anksti ryte. Įsijunkite programą jau rytoj, o taip pat galite užregistruoti savo draugą, kuris švęs gimtadienį artimiausiomis dienomis. Laiškelėje nepamirškite parašyti datos, kada tas sveikinimas turėtų nuskambėti, taip pat draugo vardą ir telefono numerį nurodykite, na ir šiek tiek tos informacijos apie bičiulį būtinai pateikite. Vieną iš šio ryto skambučių jau dabar kviečiu prisiminti eteryje. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kirpėjai Vidai čia paskambinau.
1: Taip.
0: Klausykit, Vidutė, man jūsų numeriuką Ramunė davė, sakė, pas jūs greitai galima papulti apsikirpti, galima būtų ateiti.
1: Aš nedirbu šiandien.
0: Nedirbat šiandieną?
1: Aha, rytoj būsiu, bet rytoj viskas užimta.
0: Aha, o gal pas jūs ten kaip nors asmeniškai galim, nežinau, į namus, ar savo mašinytę ir žirklės atsinešiu?
1: Baikit jūs, ne, namus nepriėmų.
0: Nu, tenais nuo pirmų numerių greitai, bžih, aš matot į gimtadienį šiandieną, nu tai labai negražiai atrodysiu tada, jeigu neapsikirpsiu.
1: A, tai taigi tiek kirpyklų, tai gal kažkas kažkur pakliūsit.
0: Nu matot, sakė, būtinai pas jūs reikia, nes pas jūs gimtadienį šiandieną.
1: Pas mane.
0: Pas jūs, tai aš dėl to pas jūs įnoriu, torto nemokamai sakė duoda, jeigu kerpasi pas Vidą per gimtadienį.
1: Eikit jūs, vaikit.
0: Tai niekaip nepavyks.
1: Kažkoks čia pokštas.
0: Nu teisingai, nu kažkoks čia pokštas. Vidutė, radijos stotis Relax FM skambina su gimtadieniu jūs pasveikinti ir visiems zarasams pranešti, kur geriausia kirpėja dirba.
1: Ačiū labai. Ačiū labai, tai čia mano sesė durniuojasi.
0: Taip, jūsų sesė durniuojasi, su visa šeima atsisėdo, žinutę parašė, o mes va dabar va ir sveikinam visai Lietuvai girdint. Nuo Ramunės su jos šeimyną linkėjimus siunčiam, o palinkėti jie nori, kad visuomet išliktumėt jaunatvišką pozityvi ir toliau būtumėt giminės siela. Va taip parašo Ramunė.
1: Ačiū, ačiū, labai labai ačiū.
0: Tai Vida, kur ten ta geriausia Zarasuose kirpikla, dabar galit reklamą pasidaryti savo?
1: Aleksas vadinasi, kirpikla.
0: Aleksas?
1: Taip.
0: Oi, koks originalus pavadinimas. Va, visi vadinasi moteriškais vardais, o jūs vyriškų vardų pasivadino.
1: Jo, mes su vyrų kirpikla, tik tai vyrų salonas, oi, tik su vyrais draugaujam.
0: Matot, kaip užtaikiau, tai reiškia, jau ten gražiai mane apkirptumėt turbūt.
1: Nu, gražiai pasistengčiau savaime, aišku.
0: Jeigu kada nors pro Zarasus lėksiu, Alekso paieškosiu ir į svečius užsuksiu, nu ir tada gimtadienio torto gabaliuką pasaugokit man, gerai?
1: Gerai, ačiū jums sveikinimus.
0: Vida, gražaus gimtadienio noriu palinkėti, linkėjimai jums, linkėjimai Zarasams ir tegul Zarasai nepyksta, nes kaip suprantu, Vida šiandieną griausmingai švęs turbūt.
1: Taip, būtinai. Ačiū labai.
0: Gražios šventės, iki Vida.
1: Iki, ačiū.

Viktorija Maurušaitė kartu su grupe Vitražas pristatė atnaujintą dainos Mėlyna banga versiją. Šis kūrinys yra šio trečiadienio Relax FM lietuviškoji premjera. Nu, aš sentimentuose kviečiu nusikelti į 2002 ir prisiminti originaliai šios dainos versiją.

0: Minutė likus iki pusės dešimtos, dar vieną svarbų dalyką turime nuveikti šį trečiadienio vakarą. Noriu pristatyti jums rytojus lietuviškąją premjerą.
1: Lietuviška premjera.
0: Manau, šį dešimtmetį lietuviškos muzikos istorijoje prisiminsim kaip kaverių era, kuomet senos dainos yra masiškai prikelinėjimos naujam gyvenimui, yra kuriami šių dainų kaveriai ir perdirbiniai. Na, o rytoj dar vieną tokią dainą galėsime išgirsti lietuviškoje premjeroje. Šį kartą čia suskambės legendinio Geltonos kūrinio Tu netikėjai manim atnaujinta versija. Edilija Nikartaitė šią dainą įrašė su atlikėja Igle.

Originaliai šis kūrinys pasirodė dar 2002 metais, kuomet Geltona buvo ne solo projektas, o grupė. Vėliau Edilija grupėje liko viena ir savo kūrybinį kelią tęsė kaip solo atlikėja tuo pačiu pavadinimu. Edilijos Nikartaitės ir Iglės kūrinys Tu netikėjai manim, rytojaus lietuviškoji premjera.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Natalija Bunkė, Plėšrūnė,

Tetris, ledinė jūra. Irūna ir Marius, vasara basakoja.

11 minučių lieka iki 22 valandos. Aš, Rolandas, jau noriu atsisveikinti. Savuosius darbus baigiu, palikdamas jūs su puikia lietuviška muzika. Na ir to pačiu kviesdamas rytoj nuo pat ankstyvo ryto įsijungti mūsų radio stotį. Būtent nuo pusės 7 rytoj bendrausime programoje Geriausia diena, dalinsimės įdomią informaciją dovanomis. Na ir jūsų draugus sveikinsime ryto skambučio rubrikoje. O toliau mūsų eteryje Adrina ir jos kūrinys Sugražinu. Labanakt.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiu skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori...

karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažint. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: to, kad nieks jau nebelauks.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Natalija Bunkė, Plėšrūnė,

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radijo stotis Relax FM.

0: kalbam apie kiną.
1: Garsus aktorius Adamas Sandleris jau daugybę metų bendradarbiauja su platforma Netflix ir panašu, kad šis bendradarbiavimas abipusės tenkina ir bus tęsiamas. Adamas po truputėlį į bendrus projektus stengiasi įtraukti ir savo vaikus. Ir jo dukra Seidi Sandler atlieka pagrindinį vaidmenį filme Roommates. Ir būtent apie jį mes šį kartą pakalbėsime. Kiekvienam jaunam žmogui įstojimas į universitetą yra labai svarbus gyvenimo įvykis. Tuomet jaunas žmogus renkasi savo tolimesnį gyvenimo kelią ir bene pirmą kartą ilgesniam laikui palieka gimtus namus. Tai nėra labai paprastas ir lengvas procesas ir čia labai svarbu naujoje aplinkoje rasti draugų arba gauti gerą kambarioką bendrabutyje. Pagrindinė filmo herojė yra rimta ir gera mergina, kuri ruošiasi rimtai studijuoti architektūrą ir yra nusiteikusi daugiau studijuoti nei studentauti. Visai kitokios filosofijos laikosi jos kambariokė, kuri nevengia vakarėlių, duodasi su bernais ir į mokslus žiūri pro pirštus. Iš pradžių jos laisvė žavi, bet po to pradeda erzinti. Paaiškėja, kad ši kieta pana yra labai netvarkinga ir kitais žmonėmis manipuliuojanti ir kitus žmonės išnaudojanti jauna moteris. Ir konfliktas su ja yra tiesiog neišvengiamas. Pažiūrėkite šį filmą ir tikrai prisiminsite savo studijų laikus, o jei esate jaunesni, galbūt toms studijoms kažkiek pasiruošite.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Pagal Viljamo Šekspyro kūrybą yra sukurta gausybė filmų, ir nors apie šį poetą ir dramaturgą yra žinoma ne tiek jau daug, yra nemažai filmų ir apie jį patį. Naujausias vadinasi Hamletas. Toks buvo anksti mirusio Šekspyro sūnaus vardas. Anais laikais tai buvo gana populiarus vardas. Taip pat populiarus vardas buvo ir Hamletas. O taip vadinasi vienas populiariausių Šekspyro kūrinių, kuriame dramaturgas visiems laikams įamžino savo sūnaus atminimą. Šiame filme didžiausias dėmesys yra skiriamas Šekspyro žmonai, kurios gyvenimas nebuvo lengvas. Ji buvo žolininkė ir tais laikais tai vos neprilygo raganai. Natūralu, kad ji draugų labai daug neturėjo ir Šekspyro tėvai nepritarė jų santykiams. Šekspyras labai dažnai nebūdavo namuose, jis klajojo po Angliją su keliaujančiu teatru, o po to įsikūrė Londone, iš kur šeimai siuntė savo gana menką uždarbį. Žmonai teko namuose prižiūrėti visus keturis kampus ir visi buities ir vaikų auginimo darbai krito ant jos pečių. Šekspyras suprato, kad jo namuose labai trūksta, bet teatras taip pat buvo jo gyvenimas ir tas bandymas persiplėšti yra ta ašis, apie kurią sukasi filmo veiksmas. Pažiūrėkite šį filmą